0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima ma čuo sam na radiju.
2: 8. jul, sreda, sred srede, gde ste ekipa, što radite?
1: Pa evo, budimo se, ja ljudi kao neko maljem da me nekim, da me ne, buzdovanom u glavu udari, ja tako sasćem.
2: Da, ja se osjećam kao buzdovan.
1: A ti, da, pa dobro, da, pa je da, nećeš
2: malo. Na šta je najče, što ovo je posljedna nedelja da mi radimo dobro jutarnji program.
1: Jeste, mi idemo na pauzu jutarnju.
2: Na pauzu. Zapravo će doći kolege Stefan i...
1: Sofija, da.
2: Sofija, da. Biće jutarnjeg, nemoj se brinete, ali ko, nema vas, otišli ste svi na odmore.
1: Jeste.
2: Ja ne znam, ajde se prebrojimo ko je tu i ko sluša jutarnje.
1: Ajde da tako vidimo, ko je tu.
2: Ajde, bukvalno sad pišite na Viber, tu sam, Viber broj 069-3089-399.
1: Ja pišem iz ostanke, pa vi vidite da ćete se javiti ili ne.
2: Ajde, ko nije tu? Reci, prijavite ko nije tu, ko je odšao na odmah. Tako da, eto, da, bit će Teddy Swims i nama uskoro.
1: Biće.
2: Će biti Swims.
1: Biće Swima.
2: Tako je, Swima, Swims.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Šimio,
1: šimio. Dobro, pozdrav za sve koji su se javili da su tu, hvala vam.
0: Da, hvala vam, dosta vas je.
1: Ima ljudi, ima. Svi otišli na odmore. Hoćemo dobrojutarnje oglase da prilistamo šta se to prodaje, šta to ima, koje ponude imaju na internetu, uglavnom smešne neke.
0: Hoćemo naravno da pije se prvo kafu, s prvo kafu ide listanje novina. Ja sam našla jedan oglas.
1: Dobro.
0: Kaže, držim časove kuvanja za današnje domaćice, mislim da je neophodno.
1: Dosta ima tih kurseva,
0: okay,
1: kurseva
0: da.
1: Za kuvanje. I onda ti on uvali kurs i onda ti budeš srećna kad završiš taj kurs.
0: Da, logično.
1: Jeste. Okay. Ja sam našao...
0: Ovo je neka propala fora bila, izvini, ja ne?
1: Ne, uopšte, samo dobro, kažem, okay. Ja, jako je dobro.
0: Ima i za šivenje, da, i za vidim da ima za domaćice, da. Predobro, što da ne, ja bi išla.
1: Da. Kaže, učim vas kako da se svađate sa partnerom, javite se na mail, i jako dobro.
0: Ja sam ovo ja okačila da nisam znala.
1: Dobro, ti baš si doktorirala, tebe ne bi imao šta da nauči o svađi. To, ako hoćete da nauči, neko nauči svađi sa partnerom, evo izvolite.
0: Mogu ja besplatno.
1: Da. Voli, jednostavno.
0: Obožava.

Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: italo disco. Disco. Dobro, lagano, sezona odmora je jasna.
1: Jeste, ali to što je fora, što treba šefu reći, idem na odmor.
0: E, da, nije to, uopšte nije naivno to.
1: Nije naivno.
0: Jer ti gleda onako...
1: Da. Mm-hmm. Kad si mislio, izvini, jel ti znaš da je deadline za neke stvari, da moraš da radiš i da ostaneš u firmi?
0: A ono što si bio bolestan?
1: Da.
0: Što si, nisi došao na posao, jer si bio na bolovanju?
1: Bukvalno, ja ne znam, kad misliš da ideš na odmor, tačno? Joj, treba to reći šef.
0: Jako je čudno, ne našem, naš šef je odličan.
1: Ne, naš je super, naš...
0: Ako sluša sad, pogotovo da zna da je najbolji.
1: Naš son pušta sve da radimo.
0: Neće, on ja kažemo za odmor.
1: Jeste, da.
0: Ali, imam jedno pitanje jutro.
1: Ajde.
0: Šta biste rekli šefu da možete?
1: Da mogu?
0: Ono, direkt u lice, ono, slušaj. Tk. Ali ne, ti priče za onu bivšu firmu.
1: Ja za bivšu, pa da, naravno, da. Ne, ova mi je sve super, da. Ovdje mi ništa ne fali, nego rekla bi mu, daj brate, diži tu platu, čoveče.
0: Jel da?
1: Da.
0: Da, uvek. Mislim
1: nikad
0: da smo nezasiti.
1: Da.
0: Jer kao ne, ono, koliko god malo radio, želiš najveću platu na svijetu.
1: Naravno, da.
0: Nevjerovatno,
1: to sam dovodio pitanje, uvijek ti trebaju pare, uvijek. Tako da što da ne, kad bi već imala priliku da kažem bilo šta, da? Što ne bi to rekla.
0: Da, ajde da vidimo, ja bih makar pozemicu neko tražio do prvog.
1: Da,
0: 110 evra.
1: 100 evra, da. Kao imate li?
0: Da, bez kamete ako može.
1: Da.
0: Ajde, šta biste rekli šefu, pišite na Viber 069 3089 399. Da vidimo. Samo otvoreno, samo jako.
1: Ajde.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati, 1 minut, sreda, jul 8. 2026. godina. Dobro jutro ljudi, ide druga kafa.

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Ne dam.
1: Ne dam, ne dam. Shakira i Burna Boy, ovo je vezano za svetsko prvenstvo koje traje.
0: Jeste.
1: Trenutno.
0: Prolazim juče pored kafića, ono... Ja se uplašila, rekao, šta vam je više?
1: Prizivaju đavola. Ajde, kad smo već kod te pesme, možemo malo i da prilistamo šta se dešava u sportu.
0: Ajde.
1: Može? Ajde.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ajde prvo svetsko prvenstvo, kad smo rekli Argentina juče, mora da vam objasnim situaciju.
0: Ajde objasnim zone. Pošto su se drali srčka da me strafi.
1: Juče je bilo, znaš, da se naježiš i da ti bude onako i milo ko srce i sve.
0: Dobro.
1: Igraju Egipat, Argentina.
0: Ok.
1: 79. minut je.
0: Dobro.
1: Znači kao kraj, 10 minuta ima i produžeci, to je to. Egipat vodi 2-0.
0: Dobro.
1: Messi koji juri, da bude najjači, najveći,
0: da,
1: to.
0: Da.
1: Gubi 2-0, 10 minuta pred kraj. I kreće. Jedan gol, drugi gol.
0: On!
1: Ne. Aha, neko, okay, njegov. Okay. Jedan gol daje 2-1, on daje drugi gol, tu je vrištanje.
0: Ma da.
1: I treći gol u 92. I u 10 minuta 12 daju 3 gola.
0: E, to je utakmica, evo ja sam se malo naježila čak.
1: Da, to je tekma, znači nevjerojatno. Ne ovo Švajcarska, na penale 0-0, Kolumbija 0-0, penali i čao.
0: Džabe potrošio vreme, bukvalno. Ovo je kidanje, bravo.
1: I šta je još kidanje? Nolo nam je kidanje završio na polufinalu Wimbledona.
0: Da, legend.
1: Deda ima 68 godina i najjače na svetu. Samo napred da te gledamo u finalu.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: 8 sati 30 minuta, ajde sigramo malo za ili protiv, može?
1: Da biramo ono između dva pojma, ti nam zadaš za dva... Ne, za ili protiv si rekao.
0: Imate jedan pojam.
1: A jedan
0: i
1: pojam.
0: Birate da li ste za ili protiv.
1: Ja sam izgledala ili ili, ali može za ili protiv.
0: Mogu da vam dam tako tri puta da birate za ili protiv.
1: Pa može i to, može i to.
0: Ajde, za ili protiv deljenja hrane.
1: Za.
0: E pa nisam ni mislio da će žensko da kaže protiv, zato što, dobro znam, šta ćete vi da naručite
1: neću
0: u restoran.
1: Neću ništa, nisam gladna.
0: Ne mi neku salaticu, malo sa rukolicom i to je to. A molim te uzmi neki burger.
1: Pinjolima.
0: Ni, ništa, malo, malo maslinovog ulja i to je to. I mogu da probam tvoj griz. Ja.
1: Da.
0: I pojedi ti sve. Samo da probam to i slatko. Slatko mi kad je tvoje.
1: Ko ti je pojao? Nemoj da pričaš gluposti. Niko ti sigurno nije nikad pojao ceo burger. Ali ovaj, da, zašto ne bi delili
0: ceo,
1: kran?
0: Si ceo, si više od pola.
1: A ne, ne, ne. Mislim da kao da probamo. Znaš, neću da uzmemo i ti burger i ja burger. Znači, tako. Ja ću salaticu da napravimo balans. I ja ću da gricem pola burgera od tebe i to je
0: strašno,
1: to.
0: Strašno, dobro. Ja sam protiv deljenja hrane. Znači, naručiš šta hođeš, naručiš 200, ne,
1: da, ostavi
0: ne
1: da
0: diraj
1: jedem.
0: Meni moje, ja sam u svojoj glavi zasao da to ja jedem i nemoj da,
1: da
0: me
1: da.
0: Smaraš.
1: Okay.
0: Za ili protiv tuširanja posle izlaska?
1: Za. E, meni to nije jasno. Ja sam skoro vodila debatu o tome.
0: To trezni
1: o muškarci, žene. Pa trezniš se, pa posle izlaska da legneš da spavaš pobogu.
0: Da, apsolutno, jer ako se ne otrezniš, gotovo, vrati se.
1: Da, ali znaš koliko ljudi se ne istušira kao posle izlaska, zato što nisu u stanju, razumeš?
0: To sam sad htio kažem, mada realno koliko puta ono nisam se izuo, pa sam
1: pa
0: lego.
1: Znaš,
0: ono blatnjave patike, ma ležem u krevet, baš me briga. Ono.
1: Ali mi žene imamo to drugačiju rutinu, to ide od skidanja šminke do tuširanja, to je stvarno, mislim, ne isplati se izaći.
0: Nije bio dovoljno dobar izlazak samo, znači ništa drugo.
1: Da, okay.
0: Za ili protiv menjanje kolega kad je godišnji?
1: Pa mislim, jel se pitam? Ako, jel stvarno imam izbor?
0: Pa zavisi da li

0: Ideš ili da li menjaš ili te menjaju?
1: Ba, pa s obzirom da me menjaju, ja sam za. Za sam skroz, a inače ovako mislim, pa kad bi birala, birala bi ne, ali kad moraš, moraš.
0: Jeste, baš jer će oni tebe i znaš, tako.
1: Kad se mora, sve se može. To sam izmislila.
0: Dobro, stvarno. Izmislila si,
1: izmislila sam je.
0: Što se mora, to je samo nju upada.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79

0: Something I want to talk about, to kažu pesma.
1: Da, ne o nečemu bismo mi volili da popričamo sa vama, a to je...
0: Šta biste vi rekli šefu da možete? Da. To je pitanje jutro bilo, da. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Dosta poruka je stigla, da počitamo neke poruke. Šta biste rekli šefu da možete?
1: Rekla bi mu, znate ono...
0: Šta?
1: Nema veze, ništa.
0: Ajde,
1: kaže Milan, kaže da šefu bih rekao... Koji si ti kralj?
0: Do,
1: jel moguće se ti toliko g...
0: Počinje na g, završao se na...
1: Na vno.
0: Dobro, ima da, ne, čudan je odnos kad se šefom kao si drug,
1: i
0: jednom se samo ozbilj kao, dobro, zašto ne, rr?
1: Jeste, ja, da, jako čudno.
0: Da.
1: I kao čemu granica odjednom, do sad smo bili dobri.
0: Tako, do sad smo bili dobri.
1: Da.
0: Šta biste rekli šefu da možete?
1: Ajde, vidimo, kaže da se ložim na njega, a ima žena i decu, ali je seksi.
0: Opa, ide ima i toga, a?
1: Očigledno da ima
0: zanimljivo,
1: i toga.
0: Zanimljivo. Dobro. Ima dosta kao povišica, slobodne dane i rekao bi mu da dajem otkaz.
1: Ali ne mogu, pošto mi trebaju
0: da.
1: Pare.
0: Predobro, jači poruka.
1: Slušaj ovo, rekao bi šefu da ima zgodnu ženu, haha.
0: Normalno, uvek. Pa predobro. Pa normalno, da, merci.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Kako ono, mi nismo ađe. Znači kao kasnimo, da, 9.00, sad bi trebalo dođemo na svoja radna mesta i evo da čujemo vesti.
3: Ja? Polako, ne žurite, ima takandemskih 15.
2: Polakice.
0: Vesti, TDI Radija. U Evropskom parlamentu održana je rasprava o izveštaju Tonina Picule o našoj zemlji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je Srbija važan partner u regionu i da Evropska komisija ohrabruje Srbiju da se približi Evropskoj uniji. Nastavlja se vanredno skupštinsko zasedanje sa 18 tačaka dnevnog reda. Poslanici su juče najviše raspravljali o predlogu zakona o roditeljima negovateljima, o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i o autentičnom tumačenju odredbe zakona o elektronskim medijima. Cene nafte porasle su za više od 2% nakon napada na komercijalne brodove u i oko Ormuzskog moreuza, koji su ponovo podstakli strahove od poremećaja u snabdevanju energentima. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u meču protiv Feliksa Ožealijasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrt finale u istoriji takmičenja. TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, će ujutro i prepodne zahvatiti severne i centralne, a od sredine dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. U toku noći razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI, Sam Hitovi.
1: E, 9 sati 15 minuta, ajde da vidimo malo šta kaže struka što se tiče brojeva, istraživanja i to, Isidora, si našla
2: nešto? Dvojka iz matematike je popravni statistika u srednjoj, ali ja sam odlučila da idem protiv toga i da vama postavljam statistike svako jutro do kraja života.
1: Leči ovde traume, razumeš, ono komplekse neki ispravlja i kao pronađe neku statistiku i sad mi pogađamo i ja uglavnom ne pogodim.
2: Jeste, samo moram da se ispravim, šalila sam se, imala sam petice iz ovih predmeta, ali ajde da vam postavim statistiku, može?
1: Poverovao niko, ajde.
2: Šta 17% ljudi najčešće izgubi?
1: To mora da bude neki papir, ne, neki ono...
2: Papir, dobro, da,
1: kao,
2: da, okay.
1: Garanciju na nešto što je kupio pre 2 godine i kao sad da vrati, oni traže baš garanciju, kao.
2: Uvek to izgubimo, pravo si, ali mislim da je mnogo veći procenat. Dobar ti je primer, u dobrom smeru se krećeš.
1: Hvala.
2: Ali ovaj, nije tačan odgovor, tako da ljudi, Viber je vaš, 069-3089-399 i pišite nam šta 17% ljudi najčešće izgubi.
1: Eto, repeat it.

0: Lasting Lava. Lasting Lava, Lava. Pitanje vezano za statistiku je bilo šta?
1: A kaže ovako, šta 17% ljudi najčešće izgubi?
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089. 399, ajde počitamo poruke.
1: Ajde, kaže Milovan, izgube dokumenta i ključeve.
0: Novčanik je
1: istina, da?
0: Morim se,
1: pa to
0: ne zbog para.
1: Je nevezano, dokumenta možda ima neko primer. Taj, a?
0: Ajde, izvini.
1: Ajde vidimo, ali u pravu si, novčanik, čovječe, to su i dokumenta. Da, i sve tu, ble, i bukvalno ono, katastrofa, užas.
0: Šta je tačan odgovor? U stvari, ajde,
1: ne,
0: neki drugi
1: odgovor. Milena kaže ključ od stana izgube.

0: izgubimo, da. Dobro. Meni najgore ključ od kolaka, ne znam gde.
1: To je jasno.
0: Izgube dete na javnom mestu, kaže Kosta.
1: Kosta, nemoj to, molim.
0: Pa dobro, deca se samo izgubi, mislim, drži realno svi smo se mi malo gubili kad smo bili mali.
1: Drži za ruku.
0: Gubim se, ja se i dalje gubim.
1: Slažem se, baš se gubim.
0: 17% ljudi najčešće izgubi, kaže NN, pamet.
1: Načare i pamet.
0: Dobro, pamet smo isto izgubili davno. Evo kaže Nikola, slušalice izgubi. Ok, sitan metalni novac izgubi. Dobro, dobri primjeri.
1: Ja više, znaš da ne nauzijam ono 5 dinara i to kad mi neko dao. Da. Sam, izgubit ću negde.
0: Istina.
1: Bolje vama da ostane.
0: Istina, i ako ih uzmeš, niko drugi neće da ti ih primi više.
1: Da, da, kao,
0: kao ljudi su pozorni, ok, zadrži ih.
1: Da, da, kao.
0: Bukvalno.
1: Šta je tačan odgovor?
0: Tačan odgovor je da 17% ljudi najčešće izgubi kišobran.
1: A, normalno, on se sam izgubi, on sam ode.
0: On sam on, ode.
1: Ja sam mislio da je kišobran se više gubio čarapa u veš mašini.
0: Da, bukvalno, bukvalno.
1: Got to love ya, Sean Paul i Alexi Jordan.

0: Sosa.
1: Pedro Campo. Isto si uradila ko ne vjerovat.
2: Ja ti kažem.
1: Svaka čast. E, sreda je 8. jul. Sredom na Teddy Radio imamo jednu emisiju.
2: Jednu emisiju, specijalno.
1: E, ovaj put će biti baš specijalna. Da. Zašto? Zato što se dešava antidepresiv.
2: Ali polujutarnji.
1: Ne polujutarnji, ja bih rekao skroz jutarnji. Skroz. Znači, jutarnji sa NS-om. Yes. Zašto? Zato što pre, recimo, sada ću ga... 7 godina.
2: Da.
1: Enes je radio, Enes i Olivia su radili dobrojutarnji program. Jeste. To je 10 godina su radili, to je ozbiljno. To su začeci dobrojutarnjeg programa koji mi danas, mi smo Jeste. Samo...
2: Mi smo preuzeli priču.
1: Preuzeli priču, da.
2: Nasledili, kako bi se reklo, da.
1: E, danas popodne od 4 do 6 u antidepresivu imat ćete začetnika tatu dobrojutarnjeg programa.
2: Tatu, da.
1: I mi kao
2: i unučiće,
1: decu,
2: mi ćemo imati unučiće.
1: Tako da radimo antidepresiv, čujemo se onda danas od 4 do 6, biće jedna centralna tema koja se vrti i sve ćemo
2: tako
1: redom.
2: Tako je, vi zovete, pišete...
1: Ludnica.
2: Ludnica, da, vidimo se onda od 4.
1: Od 4,
2: ćao. Ajde, mua. Dobro jutarnji program
3: TDI. U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: Tedera.
1: Tedej Radio. Samo hitovi.
2: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na Tedej Radio.
3: Ljudi, dobro jutro, dobar dan. Kako kome? Sreda, 8. juli. I znate što se desilo preko noći? Evo, pala kiša i odmah 25 stepeni danas. Posle nedelja i nedelja u kojima smo brojali do 38 i preko danas, malo lakšije, oblačno je, kažu, bit će kiše, ali se razvedrava. Posle podne maks temperatura ide na 32, tako da ovaj dan treba iskoristiti što više stvari uraditi dok ste napolju, jer sutra temperature opet rastu. Kako god, mi smo tu sa muzikom koja ne zavisi od termometra, tako da idemo.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10.34, informacije za sve koji su danas za volanom. Petlja Vrba, ako idete ka tom kraju Srbije, počeli su radovi na kružnim tokovima i to će trajati punih 18 dana do 26. jula. Desna traka zatvorena, saobraćaj ide levom, ko prolazi tu da usporite na vreme. Leto je, sezona je, saobraćaj je pojačan na svim važnim pravcima, na granicama su zadržavanja moguća posebno za teretna vozila. Proverite stanje na putu pre polaska, ne posle, jer bit će dobro, sve će biti ok, nije baš plan putovanja.
0: TDI Radio.
1: Toliko se priča o njoj, evo i sad na listi koju ćemo upravo slušati, Taylor Swift.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Kada

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: You know us, наркотик. Е сад, ако пратите спорт, любите ли сте спорта, одбек е конкретнее, пошто причам о њој, наше одбекашнице стижу кући и стижу појачане. Београдска арена постаје домаћин, што се каже, треће кола Лиги нација. Селектор најавио је списак који ће вероватно развеселити сваког навијача на клупи и на терену. Поново су Маја Огњеновић и Тијана Бошковић. Do sadašnji tok, kažu, i učinak nije bio blistav, naročito dve pobjede, šest poraza, 13. mesto. E sad, pred svojim publikom, sa najboljom podizačicom i najboljom napadačicom u sastavu, priča može potpuno da krene drugačije. Danas, protiv Bugarske, Francuske, posle Nemačka, dolazi i Holandija. Do sad su, evo, devojke igrale bez Tijane i Maje, teško je išlo, sad se vraćaju, baš na domaćem terenu, tako da bit će i domaća atmosfera.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Napred naše.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Love Years and Years. 12:31.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Za one koji stalno gledaju na sat i jedva čekaju da se završi posao, novo istraživanje pokazuje da odlazak na posao pre 10 sati ujutru može biti pravi izazov za naš mozak i telo. Eto, čekali smo istraživače da nam to i dokažu. Naučnici kažu da su da se prirodni biološki ritam kod većine ljudi ne poklapa sa veoma ranim ustajanjem, zbog čega mnogi eto tokom jutra osjećaju umor, smanjenu koncentraciju, manjak energije. Kada smo primorani da započnemo radni dan prerano, organizam često nema dovoljno vremena da se potpuno razbudi i prilagodi, što naravno utiče na produktivnost, raspoloženje, pa i generalno na opšte zdravlje. Zbog toga sve više ljudi predlaže fleksibilnije radno vreme koje bi bilo usklađeno sa prirodnim ritmom sna i budnosti. Dakle, nije problem u tome što smo lenji, već u tome što naše telo jednostavno nije programirano da funkcioniše najbolje u ranim satima.
1: Realno, realno, najbolja muzika, samo hitovi.
2: TDI Radio, tell me.

Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.
4: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Маркетинг TDI Радио Исток 060 6444 791.

Jonas Blue, Live. Edge of Desire. Da, možemo slobodno i vas da pitamo šta je vaš Edge of Desire. Definitivno znamo šta je Noletu. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ože Alisjama. Meč je trajao 5 sati 14 minuta, odnosno 5 i 15, što je nekako najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Čovjek u svojoj 39. godini još jednom dokazao zašto je najbolji teniser svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv ovakvog tenisera, slaviti u super tie breaku na ovaj način je definitivno potvrda njegove genijalnosti, pritom sve to uraditi na najvećem teniskom turniru. Spektakl kako su priredili dvojica tenisera bio je definitivno ravan finalu, posebno u odlučujućem tie breaku. Igrali su kao da je početak meča, sa svakim poenom udarci su bili sve snažniji i precizniji. Bravo za momke, ali bravo najviše za Đokovića, koji se plasirao u svoje 15. polufinale, 55. put u karijeri na Grand Slamovima, po čemu je apsolutni rekorder. I evo, u polufinalu čeka ga prvi reket seta, Italijan Jannik Sinner. Joj. Ako je ostalo još snage, verujemo da jeste, spremi se, Janiče. TDI. Samo hitovi.

0: Όλο βόλιο.
1: Μάρκετινγκ TDI Radio Istok.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepo poti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 2:15 i sad nešto razmišljam da stvarno nije ni čudo što mladi sve češće govore za sredu da je onako mali petak, jer stvarno nekako kad prođe ovaj dan, ovo posle tu što ostane do vikenda, otaljamo mi to kako treba, ne osetimo toliko, to sve proleti, tako da i sreda može da ide u onu grupu realno dražih dana u nedelji, složit ćemo se, tako da ćemo i ovu sredinu nedelje provesti zajedno, naravno uz samo hitove sa naše sjajne i još spremnije te dvije liste, moram vam priznati, gledam šta ide ovde u nastavku, zaista sjajne pesmice. Ja sam Lola, u nastavku nam sledi Normani i može jedna motivacija, evo, da preguramo ovaj ostatak dana i dobar dan.

Daddy Radio i slušamo Body Moving. I zaista su najbolje ove pesme kada možemo ovako malo da džuskamo dok ih slušamo, a sreća ovde kod nas na našoj Teddy listi zaista ima dosta. A da vidimo što se tiče vremena, odnosno moram vam reći, pešačim od stanice do posla malo pre i sve vreme razmišljam o onom čuvenom, jo, zaista nije što je vruće nego što je neka sparina napolju. To bi bio savršen opis situacije, mada sad evo kako je pala neka kišica malo pre, pa je i prijatnije. Trenutna temperatura je po gradovima, koliko vidim, između 25 i 28 stepeni, tako da za sada nije pretoplo, što je super, a maksimalna dnevna temperatura ide danas i do 32 stepena. A realno ono što je zaista tek super, kao što rekoh, ja sam naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Nastavku slušamo Free Nights, pa da bude ono Tri smo noći spojili i rekord smo oborili. Još jednom dobar dan.

na Tedi Radio. If Only You, ono što upravo slušamo. I ko je juče gledao Đokovića, verujem da su on živci bili onako ozbiljno tanki, ono, ne bi on bio naš Novak kad ne bi igrao maratonski meč, ali ono što je najbitnije jeste da je pobedio i da u petak igra opet, na teren će stati protiv Sinera, to ćemo apsolutno i sigurno ispratiti, a danas u Beogradu počinje treća nedelja Lige Nacija za naše odbojkašice i večeras igraju protiv Bugarske, tako da im naravno želimo im svu sreću naravno da pobede, a to im želimo uz Širana i Azizam.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Ljubavi, topim se.
7: I ja se topim pored tebe.
8: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
9: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
10: Gigatron.rs.
11: Slušate TDI

da, slušali smo Fana. Složit ćemo se da nije baš fan što je danas nekako potrebno da podignemo kredit otprilike kako bismo otišli u bioskop, ali super stvar za vas koji ćete biti u glavnom gradu danas jeste projekcija filma Jugo Florida u Jugoslovenskoj kinoteci večeras od 8. Još sad kad vam kažem da je projekcija besplatna, realno idealna, da ne kažemo savršena opcija date za ovu onako kišnu sredu, a u nastavku Bad Bunny.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Praise You na TV Radio. I da, bacila sam pogled malo na prognozu za naredne dane, znači od sutra pa tamo negde do kraja nedelje, i onako obećamo, moram vam priznati, jer koliko vidim biće sunčano vreme, ne spominju neku kišu i kažu maksimalna temperatura do nekih 32-33 stepena i praktično moramo se složiti da je to neko idealno onako pravo letnje vreme, tako da definitivno se svi radujemo tom periodu, odnosno narednim danima, i što kaže naredna pesma I Can't Wait.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: kako vozi ovaj ritam, kako vozi hitovi na Teddy radio, znate i sami da i slušate samo hitove na Teddy radio i kad je muzika u pitanju i kada su ljudi u pitanju. Danas imamo jednu jako specifičnu emisiju antidepresiva, čak i jednu ekipu koja će se malo promeniti, ali u svakom slučaju danas ćemo biti jako zabavno. Ljudi, ne mrdajte nigde, našli ste bukvalno sve do šest. Zašto? Zato što u naredne dva sata slušate jedan potpuno drugačiji i jako zabavan antidepresiv.
1: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Papi Enes tamo svaki srede od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli. Zamalo da kažem dobro jutro, ali ne zato što sam poludeo potpuno, nego imam razloga. Ali ajde prvo da vam predstavim stavljeni član antidepresiva, Luka Pa.
1: Spomenuo mi ime čovjek. Ja mislio sam da se zaboravio kako
0: nikada,
1: se zovem. Da,
0: nikada.
1: Da, ja sam zaboravio da se zovem Luka Pa.
0: Da, bukvalno, nikad nisam rekao Luka Pa, ali Papi Enes tamo, to ste čuli u špici. Ali ono što se danas dešava jeste da, kao što rekoh malo pre, jedan potpuno drugačiji antidepresiv, zato što smo odlučili da spojimo dve emisije u jednu.
1: I drugačije bi ja to nazvao.
0: Kako mi bi nazvao?
1: Morat ću da ispomenem njeno ime.
0: Čekaj, nemoj još da kažeš, da. Nemoj.
1: Ja ta neka koleginica ujutru i ja smo spomenuli da mi sad radimo sa tatom.
0: A sa tatom?
1: Tatom dobrojutarnjeg programa, mi smo puleni, ne, ovaj,
2: deca. Kako,
1: deca,
0: yes.
1: Jutarnjeg dobrojutarnjeg programa i sad mi smo došli kod tate. Da porodično radimo.
0: Ali mogu da ti kažem
1: nešto? Ajde.
0: Tata je jako ponosan na vas. Ja sam dobrojutarnji program na Tedi Radio počeo sa Olivijom da radim bukvalno pre 20 i nešto godina i nismo mogli da zamislimo dvoje tako fenomenalnih ljudi koji će da nastave ovaj našim putem, a to su Pap i Isi!
2: Suzica mi krenula.
0: E, danas imamo, hoćemo kažemo, antidepresivni dobrojutarnji ili dobrojutarnji antidepresiv?
2: Dobrojutarnji antidepresiv.
0: Sviđa mi se dobrojutarnji antidepresiv. Dakle, ekipa dobrojutarnjeg programa Tedi i Radija i ekipa antidepresiva danas zajedno, zato što odjavljujemo još jednu sezonu antidepresiva.
1: Da, nevjerovatno kako to ide, leti vreme, čovječe.
2: Ja često volim da dođem kod vas tako malo da upadnem u antidepresiv, ali najviše volim da ga slušam, realno, pratim ga kao luda, tako da da, žao mi što završava sezona, ali ja verujem da će biti bolja.
0: Pa nama nije, zato što bi naš narod rekao i mi Romi imamo dušu, tako da bi trebalo malo da odmerimo.
1: A ona kao, ja žao mi što se završava, ide u petak na kameru.
2: A ja idem na kameru, ne da mi nije žao, nego vidi.
0: Koliko je srećna, vidi koliko je srećna.
2: Ne, ja sam već pocrnela unapred, ja sam već odmorna unapred, ja već sve mi je već unapred predobro.
0: E, za one koji ne znaju Kamenovo, zašto baš Kamenovo? Zato što mi tamo imamo svoj studio, je li tako?
1: Tako je, prvo zašto je najjača plaža na svetu i non stop su tamo neke žurke i mi pravimo žurku, 100 dana leta traje na Kamenovu. Tedi radi otvoreni studio, puštamo tamo muzikicu, malo pričamo, malo pravimo atmosfericu.
0: Tako je, Isi će biti srećna, ja sam srećan zato što nekako imam dobrojutrnju ekipu danas ovde u antidepresivu, bit će mi jako čudno, imamo žensko, bit ćemo fini, dakle, Pap, Isi i Enes danas sa vama i nekako mnogo sreće na jednom mestu.
2: Jeste.
0: I onda smo, Pape, to nismo ni obavestili, Isidore i ja odlučili danas da radimo jednu jako lepu i light temu za kraj antidepresiva. Dobro. Opet ćemo si igramo nedovršenih rečenica.
1: Dobro.
0: A kako ćemo mi početi rečenicu, a to je: sreća je za mene kada?
2: Kada šta?
1: Sad dobro.
0: Sad će kaže tuš kabina.
1: Htio sam kažem tuš kabina, ali sam hteo da citiram jednog čoveka iz filma: za mene je sreća pun kazan pasulja.
0: Ne, pa ja verujem da jeste.
1: Stvarno je sreća kad je onako dobra hrana, sve na kašiku.
2: Mora hrani prvi primjer, da ovo ne mora, joj bre.
0: Pa naravno.
1: Nema, svinja ostaje svinja i to mora da se razume.
2: Nisi,
1: da držim ja.
2: Ti si prezent.
0: Nemoj da ga lažeš. E, ali Isi, ja sam prošle nedelje antidepresivu lepo rekao, čak sam ga stvarno branio i pravdu sam zašto on toliko jede. Zato što naš narod kaže da se prase ne goji oči Božića. Tako. Evo, Pap je počeo danas. Ima do Božića još vremena.
2: Ne, on samo želi da pokaže da se mnogo dobro živi.
0: Tako
2: da mu je dobro radno mesto, da mu dobro ide sve u životu.
0: Bravo.
2: I to je odraz dobrog života, tako da, Pape, vidim da si srećan.
1: Kao što to bi kaže, debeli živi ga.
0: Da. Kako se to živi, ne umiralo se.
1: To je sreća za mene. Dobro, hrana mi je sreća, luči mi hormone sreće.
0: Jel da?
1: Majke me, to očekaj. Majke me.
0: Isi, šta je tebi sreća?
2: Pa mnogo stvari mene čini srećnom.
0: Ajde da krenemo od nekih onako baš malih stvari.
2: Malih stvari. Meni je, na primjer, jako me učini srećnom i ulepša mi dan kada dođem kući i pas me dočeka kao da me nije video godinu dana i krene da skače, da laje, da vrišti, da se vrti, i onda ja se istopim i to mi ulepša dan i to je meni nekako, budi mi neku sreću.
0: Niko na svetu ne voli kao kuće. Ja stojim za toga. Da, ja stvarno generalno životinje mnogo volim, mačke ne, ali pse obožavam i stvarno niko ti se ne obraduje bre kao kuće.
1: Ima onako, kao zatvoriš, kao ne znam, taštu, gepek na 5 sati i kuće na 5 sati, kao ko će ti se obradovati kad otvoriš gepek.
0: Ono što je zvaničan stav našeg radija jeste da mi ne zatvaramo nikoga nikada nigde, ali to je neka priča od davnina.
1: Imate taj glas kada pričate sa kućetom drugačije?
0: Jel imaš, majka?
2: Naravno da imam, ja pričam s njim, on ima svoj jezik, on ima svoj glas, on ima sve svoje reči, izmišljene, sve.
0: A tvoja Lola?
1: Pape. Isto ja imam, ja sam, gde si ti će moj kiki, gde si mi, gde si ovako, nešto mi ide iz oruka, mi ovako ide, neće, neće, pa ti će go vibrati.
2: A znaš te fora, ja sam provalila da kad krenem normalno da mu pričam ovim glasom, da me on gleda i u fuzonu ko što se mi se tako obraćaš, ko što čemu ta ozbiljnost.
1: Kako je to dijalekat?
2: Kako je to dijalekat? Šta si ljuta na mene, šta je problem? Gde je ono, ti će me ljuta?
0: Jeste, jeste, jeste. E, sreća mogu da budu stvarno neke velike i lepe. Joj, što je stigla lepa poruka. E, nismo još ni rekli broj. Dakle, ljudi nam pišu na Viber.
1: Da, Viber broj je 069-3089-399. Šta je za vas sreća? Ili sreća za mene kada?
0: E, pa da, šta je Fika Oket poslao? Isi?
2: Fika Oket je poslao, kaže, sreća je kad upališ radio i čuješ vas. Preslatko.
0: Baš smo antidepresi za neke ljude. Ovo mi se sviđa. Muamer kaže, sreća za mene kada je moja Mija dobro. Obavesti nas još ko je Mija i to je sve u redu.
1: Dalje, da, koja god je Mija, dete, mama, žena,
0: možda
1: mačka.
0: Možda i pas, zato što jeste primetili,
2: yes.
0: I prase. Da. Jeste primetili po parkovima kad prolaze sve, prolazite sve više kućića koji se zovu to. Yes. Teja, Mija, Pija, Pija.
2: Ma prezovu se bre Milorad, yes. Milovan, a deca se zovu Mija, Pija.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je. Da, uskoro će ono biti ovaj moj sin Rex i ovaj moj kuće Slavoljub.
1: Moj sin Zuća, moj sin Zuća.
0: Kaže, e, mi bi mogli se poistovetimo sa ovom porukom. Ivan kaže, sreća je za mene kada se uhvatim da se smijem sam sa sobom.
2: Jo, kidanje.
0: Pape, ti mi delaš kao neko ko sedi u kolima, na primjer, voziš često. Sam i odjednom nešto lupiš naglas i kreneš da urlaš od
1: često, smeka. Često, da? Se dešava, često se dešava. Još je dobro kad imaš ludaka koji isto to radi. To radi i Isidora. Imali smo sastanak da ispričamo ljudima. Znači, imali ozbiljan sastanak. Ozbiljan, znači baš ono...
2: Da.
0: Sastančinu.
1: Sastančinu,
0: jel? Dobro, dobro.
1: I ona me pogleda nešto i krene da vrišti. A ono što koliko je ozbiljno, toliko da lete glave.
2: I morala sam da napustim. I ona kreće. Bukla sam se izvinjala.
3: Ja moram da se izvinite, ja imam napad, imam napad.
2: I samo sam izašla do toaleta, koleginica koja je pričala mislila da se njoj smeje, svi su mislili nešto, jako mi je bilo neprijatno. To je kao ono da se neprijatno smeh na sahrani.
0: E, jeste, jeste, jeste, jeste, jeste, jeste. Da, evo, pitali smo Amara koja je Mija, kaže, pošto je rekao sreće za mene samo kad je moja Mija dobro, kaže, to je moja šefica, moja curica, jedva smo je dobili, žive i zdrava, neki žive i zdrava, Amere. Tako je. Dalje kaže majče na Viberu šta? 069-3089-399.
2: Evo, kaže majče nešto najjače. Kaže, za mene sreća kada vaga pokaže 1 kg manje, a ja prethodni dan jela burek.
0: Win, win!
2: Da.
1: Da.
2: E, ali ima još jednu poruku. Kaže, za mene sreća kada iz prvog nađem parking mesto.
0: Evo, dobro, ne treba ni preterivati, da, pogotovo majče ako si u Beogradu. Ne igramo sa nemoguće misli sada.
2: Da,
0: tako je. E, ali ovo, pazi ovo, ko je win-win situacija. Emi jela burek, dakle, da, uživala, da. I još smršala kilogram.
1: Dakle, za mene je sreća kad istreniram dobro isto.
0: Da, inače, papi je krenuo da trenira ovaj boks i on je sada...
1: Meni je sreća kad pobedim
2: u
1: boks,
2: ali ja vidim, liči mi na nekog.
0: Isi, evo ti se s njim družiš svako jutro. Jesi primetila da papi ima faze kada nešto počne,
2: da.
0: I sad evo krenuo je sa boksom pre nedelju dana i sad već počinje rečenica sa znaš, mi bokseri kada?
1: Da. Mi bokseri u ringu, ono, između rundi kada se točemo.
0: Kad se sparingujemo.
2: Mislim da je već kupio najfancy rukavice, već se opremio se kao, znači, u rat da je krenuo.
0: Bravo.
1: Znam šta je sreća za Enes.
0: Šta?
1: Kad uplati putovanje.
2: Taj čovjek
1: evo je ovdje pored mene. On priča dve godine o tom putovanju. Našao sam jeftinije karta ovdje, karta 130, 150 je bila. Ne znam što je štekara ko Stefan što na pari. Nego toga loži da ono kombinuje putovanje, tako da sigurno je to. I motor.
0: I motor. E, da. Motor je, da, ove godine sam kupio motor i bukvalno veća sreća, ja ne znam, ono, srećni čovjek ne postoji.
2: Motokida.
0: Jeste, da, ali da. Odmori nam generalno, da, hvala Isi, ali generalno odmori sve nas učine srećim, otputujemo negde.
2: Jest.
0: Ja sljedeće nedelje moram se pohvalim, idem na Tenerife. Isidora ide na Kamenovo.
2: Isidora je kupila motor.
0: Jel jesi?
2: Jesam.
0: Bravo.
2: I to je srećito, da.
0: Kako nije?
1: A pap?
0: Pap je jeo.
2: Ha ha ha!
0: Vrk, kaže Nedeljko, što je za njega sreća, dakle sreća za mene. Kada, kaže, kada u poslednjem momentu stigneš kući i sedneš u WC na svoj tron. Ali to jeste sreća.
1: To je jako dobro.
0: To jeste sreća, da.
1: Ne bi ja podcenjivao taj osjećaj.
0: Ne.
1: To je dobro osjećaj.
0: Da, jer nisi zakasnio.
1: Sigurno je ravan osjećaj kada Isidora se slika 600 puta i ima dve dobre slike.
0: Tako je.
3: Da, jednu dobro.
1: Jednu dobro u 600.
0: Ali od 600 slika da Isidora zadovoljna jednom slikom je ravno tome da isprve nađeš parking.
1: Da.
0: Tako da ovo je male verotnoća. E, ajde danas da pričamo o ovome. Ljudi, pričajte i vi sa nama. Antidepresiva emisija koja zapravo vaš sluša. Mi vas pitamo, sreće za mene kada, šta?
1: Tako je, pišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, i uživite uz nas. Dakle, dobrojutarnji antidepresiv sa vama, sve do 6.

0: slušaj vamo, nije fora, 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2+, važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Dobro jutrnji antidepresivi, to je ono što slušate. Dobro jutrnji ekipa Papi Isidora i ja kao jedini predstavnik samo antidepresiva. Ovaj je ovde, da. Papi igra za oba tima. Papi igra za oba tima, on je.
1: Da.
2: Ti si kao Maradona za Argentinu. Razumeš?
0: Da, ako si sad ti to navestio.
2: Ne znam ni ko je Maradona, ni ko je Argentina.
1: Da, da, dođe mlada nova nadala, Jamin, Lamin Jamal.
2: Tako je, tako je.
1: Mbappe mi se više sviđa. Da. Dobro liči na Jamala, bre, sad je bilo.
2: Više na Haaland.
0: Čuli smo pesmu Shakire Daj Daj, tako se zove stvar. Kako vam sviđa ova pesma za svetsko prvenstvo?
1: Pa meni bolje vaka vaka.
0: I meni je bolje vaka vaka. Jer.
2: Meni je ovo vako vako, ne znam.
0: Vako onako, da. A, dobro, ajde, okej, okay, da, svi pričaju o tom svetskom prvenstvu. Kako se bro Shakira u glavi, tako dva puta?
2: Znate da je Shakira imala više, pošto imala bivšeg momka, Pikea, koji je prevario i...
0: Pike prevario Shakira, nikad neću to da skapiram.
2: I sad su rekli kao, pošto ona otvarala dva svetska prvenstva, ona je imala više nastupa na svetskom prvenstvu nego Pike.
0: Vrh! Vrh fora!
2: Ona misli da je ovo radilo samo da bi više futbala stupala na svetskom njega. I sreće, srećne, šta je briga, usvetila se, razumeš.
0: Bravo, za nju je to sreća, ali kao ljudi uvek namisliti život tako neke stvari samo ako umeš da ih prepoznaš. E, zato mi hoćemo da pitamo vas, to jest i pitali smo vas danas, šta je to za vas sreća? Znači, završite našu rečenicu koja kaže sreća za mene kada, šta?
2: Tako je, pišite na Viber 069-3089-399. Evo, Vladimir kaže, dobro, kaže, za mene je jedna od sreća kada se desi sreća u nesreći.
1: Ima se duboko umno, ali ima smisla.
0: Meni se, na primjer, od Eno mnogo više sviđa. Kaže, sreća je za mene kada uđem u stan, vjerojatno s posla, kada uđem u stan, skinem cipele i znam da danas više nigde ne moram. Ljudi, to je posebno skidanje patika cipela ko već šta nosi. Onako skineš, noga ti ceo dan, ono, znojava ti sve, tijeko skineš i kao, neću više obuvati danas ništa.
1: Znate što je za ženu najveća sreća? Kad dođe kući, skine brz halter.
0: Bravo.
2: Ja znam kako je to.
0: Sada, papaj, kad se skine brz halter, kako je tebi?
2: Vi ne znate to. Ja čim uđem u zgradu već kidam, sad ispod majice mi je, pa samo onako ispod majice ga izvučem i bacim.
0: Viš u kolima kad ih parkira, on već
2: skida. To je štikle isto kad nosim, to mi je vrat.
1: To je paka.
0: Evo sad kad ste čuli, papa, ideja za biznis, napraviti to brz halter za man boobs.
2: Da, ali da napraviš kao da dobro izglede.
0: Da stojno kočaste da budu.
1: Da budu kockaste.
0: Da. E, i Sidorana mi inače pokrenula jedan lep privatni biznis, koji ćemo i takako da ispromoviše.
2: Da, ali mi još otvorila.
0: Da, dogovorili smo se sledeće sezone i Isi će biti deo antidepresiva na taj način. Mi smo napravili već dogovor. Tako da, to je za nju sreće. A dalje, šta kažu poruke dalje? 069-3089-399. Sreće za mene kada šta?
1: Evo,
2: da mi ime prema.
1: Sreće za mene kada pronađem novac u jakni od prošle godine.
0: Meni se ovo više desilo pre neki dan i sam sam sebi rekao buržujičino. Ne znaš zašto, zato što išla za vikend na bazen.
2: Dobro.
0: I rekao, daj da su mi oni stare. Znam da sam imao gomilo neki drugi bermuda koji nisam sad spremio za i kopam po fiokama i nađem stare bermude od prošle godine i vadim ih onako i vidim jedne i kao, ovo su mi okej, i oblačim ih. Znači, posle godinu dana guram ruke u džepove i nađem 3000 dinara.
1: Pazi, 3000 dinara.
0: Nem ti se, 3000 sam našao i bio sam iz ona... Buržujčino.
1: Zoveš ti zaboraviš 3000 dinara.
2: To bi cijelo ušteđevina, vrata.
1: Da.
0: I znaš ti koji sam ja Jack bio? Plaćam ono ulaz u bazen. Tamo leže i kuzio sunce pro kafa. Da, neko me častio.
2: Savršeno.
1: Predobro.
0: Znaš kako sreća bila.
2: Isto je kao i kad nađeš pare. Jel se dešavalo da nađete pare?
0: Pa ne, ja ih uglavnom gubim.
1: U Francuskoj sam bila na odmoru skoro. Tetka je našla plećaku. Bili smo na nekoj buržujskoj, bukvalno, plaži. I našla 100 euro plećaku. Majke mi. I onda smo išle ko budala i tražile po celoj plaži da ne nađemo još para. Tamo, kaže baba išla s nama. Tamo idi, traži, tamo kod ovog pulta gde se vezuju brodovi, boga pite šta im ispalo. Mi stavili naočar, išli, ronili, ispotražili Srbiju, Francuskoj.
0: Bukvalno Srbiju. A inače priča je počela, Miše po plaži, ja očekivao sad da nađemo koji je izgubio.
1: Da, ne. Ali je izgubio, rekao 100 evra.
2: Nema šanse da bi vratio.
0: Da, pa bukvalno niko.
1: Ko nađe njegova?
0: Nikad. Stvarno biste vratili nekad pare?
1: U novčaniku, da pronađem novčanik, da, ali 100 eura sami, onako jadni, goli tu da stoje, stvarno...
0: Ne, a ja... ti da pare ne budu same.
1: Pa da ne budu same, ja ih potrošim u roku od odmah.
0: Da, viš kako ona je dobra.
2: Znaš, ja stvarno da nađem u novčaniku pare, recimo 100, 200, 500 eura, sigurno ovaj bi ostio tu novčanik, pare uzao i pravio sam, ne znam šta se dešava.
0: Vrh, šta kažu vaše poruke na Viberu 069-308-9399, sreće za mene kada?
1: Evo, kaže brada, sreće je kada ništa ne boli.
0: O, jeste sreće. Jest. O, stvarno jeste sreće.
2: Kako da ne boli godine, mene malo krsta, razumeš, malo diskus me tu malo.
1: Da, da, ljudi, kad se zapuši nos, shvatite koliko je dobro disati u stvari. Jeste. Kamo li nešto da te boli drugo, razumeš?
0: Ljudi, ja ove godine u novembru punim 40 i nešto godina. Ove, to nešto će biti 3.
1: 49.
0: Ja nemam ustajanje iz kreveta i sa stolice i iz fotelje da me ne stisnu donja leđa.
2: Čuje se kad ustaješ.
0: Ne, ali zatigne ko betončina, znači polomio bi sobstvene leđe. Dalje Viber 069-308-9399. Sreće za mene kada šta?
2: Sreće za mene kada posle napornog dana, ma ne samo kada, nego i već šolja, dobro, ovo je moj brat.
0: Ovo je neki da padne.
2: Sreće, evo kaže, sreće kad mi neko ko mi se sviđa lajkuje sliku.
0: Oh, jeste.
1: Da.
2: To ima, to kao, sreća to muvakanje i to.
0: E, ali čak ne mora ni kao da se samo muvate, znaš, možeš i ti da imaš nekoga, imaš ženu, muža, dečka, devojku, ne, ali lepo ti je kad ti, znaš, kao...
1: Posediš se poželjno, pa to je fora, da, da.
0: Realno, realno. Ne, isi sad, evo, zamisli, ne znam, i da si udata, ali ima neki dečko koji je lep i on ti lajkuje sliku.
1: Da, da, pa to znači da sam i dalje u priči.
0: Da, što bi rekla ona gruva pesma, znam da nisam prelepa, ali dalje me žele. Bre, kako da ne. Dalje Viber 069-308-9399, sreće za mene kada?
2: Sreće za mene, kaže Vesna, kada poleti avion sa Memmingena.
0: Sa Memmingena? Memmingena ti je čuveno mesto.
2: Ja znam gde je Memmingena. Isto, ali južnije od severa.
0: Jeste, tako je.
2: Da?
0: Da,
2: kaže ja u njemu i znam da ću uskoro vidjeti moju decu, moja dva studenta koja žive u Beogradu.
1: Predivno!
2: To jeste sreća kada vidiš nekog dugo, pogotovo decu i onda...
0: E, ali vidiš što mi, sviđa mi se ova Tijanina poruka, kaže sreća je kada svi koje volim pošalju poruku stigli smo kući.
1: Jo, jeste, to
0: je stvarno, baš onako lepo, ovo mi se sviđa. Dobro, šta neko kaže, kome preporučujemo ovaj Mozart?
2: Kine, kaže, sreće za mene kada prođem tiket sa velikom isplatom.
1: Pa kako nije sreća? Sigurno je sreća.
2: Pa naravno.
1: E, meni se sviđa poruka od Marije, kaže, meni je sreća kad mi stigne paket koji sam online poručila.
0: Sa Temuaj. Ja se ljudi toliko obradujem Temu, kao da nisam platio to, kao da me je neko častio.
1: Pa naravno, zato što, znaš, prođe neko vreme, ti zaboravi šta si naručio i onda te samo zove kurir i kaže dođi do Novog Beograda i ako si na Vračaru, da preuzmeš paket i ti odeš.
0: Dođi do Prištine, da uzmeš taj paket.
1: I ti se namučiš, lepo prođeš sito i rešeto dok dobiješ taj paket i onda ga dobiješ, otvoriš i dobiješ ono, ne znam, nokat sam naručila.
0: A jel imaš onaj bolesni trip kao ja se još čak iznenađujem?
1: Da, kao ja vidim, nikad ovo neću obući, nikad ovo neću ništa raditi s ovim, ali predobro.
2: Hvala.
1: Ja influencerka.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Mislim da ćete vas dvoje dobrojutarci ovo da skapirate, jer inače kada ustajete vi ujutro, pošto radite dobrojutrnje od 7, ili tako?
1: U 6 sigurno.
0: Ako
1: ne ponekad i pre.
0: To da, isi, ustane, papu ustane u 5 do 7.
2: 5,
0: u 5.
2: 4 eventualno.
0: Do 7.
2: Do 7.
0: E, ali evo sad to, pošto ustajete od ponedjeljka do petka, radite taj dobrojutrnji program od 7 do 10 na TD radiju i pre zabavni sto obožavam da vas slušam. Kaže poruka... sreća je kada legnem i shvatim da sam zaboravio da navijem alarm, jer sutra ne radim.
2: Ima sreće oko alarma, kako hoćeš.
0: Kako ne?
2: Sreće oko alarma ima kada ti zazvoni alarm, i onda kao ti se budiš, i ne radim, jako
1: da,
2: dobro.
1: Jeste.
2: Sreće je kada se probudiš pre alarma.
0: Da.
2: Probudiš se pre alarma i kao, mora da kasnim, mora da nisam čuo alarm, imaš još sat vremena da spavaš.
0: Jeste.
1: To je bukvalno ekstra sat vremena, iako nije, bukvalno imaš osjećaj kao da ćeš da spavaš još 10 sati.
0: Apsolutno da. Ljudi, šta je za vas sreća? Znači, to neke male stvari. Pišite nam na Viber 069-308-9399 za vršite rečenicu koja počinje sa sreće za mene kada, šta?

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: neverovatno, evo sad dok su reklame pričamo, šta je za svakoga sreća i ti si dala jedan dobar primer, šta je za tebe sreća?
1: Da, za mene sreća, odnosno mogu da pričam u ime svih žena koje su prošle lasersku epilaciju.
0: A, bravo!
1: Kada odemo na lasersku epilaciju i ne moramo da razmišljamo da li negde nešto nismo sredile.
0: E, to je baš lepo.
1: Da.
0: I ne boli toliko. Ne,
1: ništa, bre čoveče, ništa, mogu javiti mi se za preporuke.
0: E, ali znaš što, ovo jeste sreća, jer pogotovo evo ti sad...
1: Centar Virgo.
0: Ništa, sad će marketing ti isplatiti ovaj račun za ovu reklamu. E, ali kad smo kod toga, nekako svi jesmo srećni kad se sredimo, kad, znaš, kao
1: da, nego
0: ti saloni. Ja recimo stvarno jesam mnogo srećan od kako je, čuli ste za Barber Bus koji se pojavio u Beogradu.
1: I to na plati tamo isto.
0: E, ali bez razine, znači Barber Bus to je ono fora, bukvalno oni kao kombi, dođe ti na adresu, ceo frizerski salon ti dođe na noge, lepo te ono šišaju, obriju te srede. I stvarno, kad god me srede, ono tako lepa bradica, ono kao fade mi lupe, brate, srećan sam,
1: majke. Jeste, bi budeš srećan, osjećaš se dobro još kad ti je takva usluga, razumeš, da osjećaš se kao da si kralj.
0: Jeste, viš kako morate nas tako male stvari čine srećan, to je neverovatno.
2: To je mnogo lepo.
0: Da.
2: Ja bih volio da imam još, da imamo još više stvari kao što je to, ono, frizera i
0: Barber Bus
2: i brada.
0: Na Instagramu ih nađete,
2: za Barber Bus tačka na se. Za muškarce, da ima još više takvih stvari kao što žene imaju.
1: Ej, ja sam danas nokte uradila, ljudi, ja sam toliko srećna, odrali su mi kožu sa leđa, ali ja sam pozorno, ljudi, imam nove nokte.
0: Da, bravo.
1: Moje da svi vidite. Da,
0: vidi, one imaju nokte, one imaju obrve, one imaju šminku, one imaju frizuru, one imaju epilacije.
2: Oblačenje isto.
0: Mi imamo to, imamo Barber Bus.
2: No,
0: to je to.
2: Frizera i to se promenimo skroz, da, one pomalo, razumiješ.
0: Čekaj, ove, recimo, čekaj, aj kao onda se muškarci okrenemo sa tim masažom. Ja kad odem kod onih kineskinja na masažu, oni uvek mi urade nešto, znaš, na kraju taj, hoću ti kažem, bude...
2: Sreća je to za mene,
0: bude,
2: da.
0: Bude i tu sreća.
1: Bude yes. Srećan kraj, da.
2: Happy, tako happy je, baš.
1: Da. Izlučiš
0: happy end. Happy li stopele 10 dinala.
1: Ili eula.
0: Eula, ne, ti dam 150 eula, aj beži.
2: Eula, naš kako happy.
0: Tako, dosta. 069, da zabroji za Viber, 069-308-9399. Šta je za vas sreća? Znači, sreća je za mene kada? I mnogo mi je drago kad nam se jave, mi sad pričamo o ovim forama iz grada, ali evo da. Neko i na selo je dao šta je za njega sreća.
1: Jeste, evo kaže Dejan, sreća je kada posle vrućeg dana i rada u polju odeš u lokalnu kafanu koja se zove Poslednja šansa i popiješ hladno točeno, kaže.
0: Jeste.
1: Taj prvi gutljaj, uf, nema bolje stvari.
0: Kako taj prvi gutljaj hladnog piva je nešto, ja ne znam.
1: Ma, to
0: je
1: neprocenjivo.
2: Pogotovo kad se nešto umoriš, da. Kada, ne znam, trčiš, da. Igraš fudbal, da. Kad radiš, da. I kao to i prvi gut.
0: Jeste.
2: Neverovatno kako klizi. Ali evo, možemo kažemo, sreće za mene i taj okupljanje muškog društva.
0: Ja,
2: je
0: jeste,
2: za mene sreća.
0: Jeste.
2: Ako ima tu, ni o čemu ne razmišljamo, gledamo fudbal, svetsko prvenstvo, daj, fora.
1: Da.
2: Pa jeste
0: šta
2: malo.
0: Šta si?
1: kao moj munčić.
2: Ima malo logike. Totalno ne razmišljaš ništa. Nemaš ono kao, tu nam misija, ajde malo budemo normalni.
0: Da.
2: Nego si stoka, pa si stoka i to je jako dobro.
0: Ljudi, nama i Sidora danas u emisiji, mi tokom reklama ne umemo da se ponašamo, jer uglavnom sedimo to. Da, sedimo uglavnom to, pap, Stefan i ja, tu i bucalo, i onda to možete zamisliti četiri muškarca kad sede kako se to priče. Sve došle isi, mi ne umemo da pričamo.
1: Da. Kao je radila si nokte danas, dajde vidim.
0: Da.
1: Joj, lepi su te, kažem.
0: E, pokrili smo grad, pokrili smo selo, ajde da pokrijemo i studentariju. Šta kaže Dimitrije na Viberu 069-308-9399?
2: Kaže, sreće za mene. Kada položim ispit, a nisam pripremio knjigu.
0: Jest.
1: Ma da.
2: To kad prevariš, kad zakon neki, ono malo, kad prepisuješ, kad ti neko pomogne, kad sreću imaš.
0: Da spremaš, sjetimo se vremena kad smo bili studenti, spremaš, ne znam, prijaviš 4 ispita.
1: Da.
0: I spremaš ova 3, razbiješ ova 4 prijave.
1: Da.
0: Ova 3 razbiješ, padneš sva 3 i položiš ova 4.
1: Da.
0: Koji si spremao levom nogom.
2: Da, omiljeno.
0: Jeste.
2: Meni je sreće nešto u posljednje vreme kada kupim neku ploču.
1: A, bravo.
2: Vinil. Imam gramofon i kupujem neke ploče i dobar mi je, ga sam ako sedem, stavim, namestim i to mi je sreće.
0: Imaš uštanje kad pustiš?
2: Da, moram.
0: Pa to je prelepo.
1: Ne šumić, da ja sam šum.
2: I slušam te 4 pesme, pokrenem, znaš, nije ono brzinski refren Ćao zdravo, nego se posvetim.
0: Tako je.
1: Da.
2: Čekam, kako su rekli, polako, redosled obmištanje.
0: Bravo.
2: To je sreća, to je sitnica.
1: A jeste sreći kad završite trening?
0: O, jesam.
1: Da.
0: E, znaš da sam skoro pročitao na Instagramu od ovog jednog lika i skapirao sam baje u potpunosti u pravu. Ja ujutru treniram i Ti izgovori koje ja smišljam da ne odem na trening. Ljudi, vi nemo što zamislite. Odem na kraju, naravno, ali je Baja rekao jednu jako pametnu stvar. Kaže, nikada niko nije, to pre treninga svi izbog, ne mogu da im zbog one, ali nikada niko nije posle treninga se osjećao loše i rekao, baš bedak što sam ovo uradio.
2: Da. Posle treninga
0: nikada. Posle treninga stvarno nikada. Jeste. I to može neko da nam bude boost. Zapravo ta sreća posle treninga kad znaš da si uradio nešto za svoje
1: telo. Jeste, za svoje telo, za svoje zdravlje, tako da mene stvarno čini srećom kad završim trening. Kad znam da sam pokidala.
0: Bravo. Pape, ti ideš na bokse evo 3 dana. Kako vi bokse?
2: Mi bokseri stvarno se dobro osjećamo, ispruznimo tu negativnu energiju, pogotovo posle dobrog sparinga, direkta uppercuta i krušeja.
0: Si provalila kako se Papu i glas promenio? Testosteron mu je sad do nekog kuda.
1: Testosteron vrišti iz njega, bukvalno vrišti, on kad hoda ima onaj bokserski hod.
0: Tako je. I iz glasa, iz hoda, iz pazuha, ovaj testosteron mu urla.
1: Hoda na prstima, kreće se iz kolena i pomera ove ramena.
2: Da ste videli, inače, bukvalno se drao ko neka, ajde da ne kažem šta, imao sam nešto teško i vidi, čuš mene samo gore, ako, dolaze ljudi gore, pošto je gore taj deo gde je boks, dolaze kao sve u redu, ako, znači nema ništa testosteronski
0: vrh. E, Đaro me je poslao super poruku, šta je za njega sreće, kaže, pravu sreću sam osetio pre mjesec dana kada sam se 12 dana umjesto u Borči budio na Arubi.
1: Da, stvarno, mislim.
0: Zamisli.
1: Ludilo.
0: Da, evo, poslao mi sliku o
1: Aruba.
0: Da.
2: Samba rumba, ča, ča, ča.
0: Da, kaže Nenad, ljudi, sreće kad si zdrav. Jeste, žive istina, ovo je jedno od najvećih sreća. Dajte da vidimo šta kažu dalje poruke.
2: Shopping je sreća, realno.
1: Shopping me drži, bukvalno nedelju dana budem srećna kad odem u shopping. Shopping je najjača stvar.
2: Ja volim da odem, kao da kupim nešto lepo i super mi je kad nađem.
1: Da.
2: Ali da čekam duže od sat vremena.
0: Ma kak.
2: Ženu i partner koji je to.
1: Da.
2: Postajem nervozan, postajem besan, postajem opasan pokolin.
1: Meni su omiljeni momci koji idu sa ženama u shopping i bukvalno ih vidim. Ja idem uglavnom, mislim, sama, vola bi ja da idem s momkom. I ovaj, i sad
0: ljudi,
1: gledam.
0: Isi, nema dečka, ovo je katastrofa šta se Srbiji dešava. Ali ovakva riba nema dečka, mi to ja ne mogu da pojmim to.
2: Malo pričamo o ovom problemu.
0: Znači, malo se priča o pravim problemima naše države.
2: Ne, pravi
0: problem. Isidora, nema dečka. A, halo.
2: Sve to Ukrajina, Izrael, sve je to
0: razvojno. Policija, ovo ne može da se dešava.
2: Ali da, Isi je slobodna, možda da. Za to.
0: Da
2: promenimo i da napravimo mir u svetu.
1: Mir u svetu, molim vas, da. Ovaj, uglavnom, stvarno su mi najsmešniji momci koji idu, njihova iscrpljenost u facama.
2: Da.
1: Oni stoje kao čeviluci sa milion stvari na njima. Ona samo ide i trpa iza stvari, baca na njega. On jedan ide, nosi, pa onda još ocenjuje kad ona proba. To je stvarno.
2: Kako mi se ovo sviđa? Okej, okay. Vidi ga.
0: Vidi ga.
2: Okay.
1: Kaže jedna poruka od Ljubice, kaže, volim kada sreće za mene kada legnem u krevet sa čistom posteljinom.
0: E, jeste!
1: Bože, koliko je to dobro.
0: Da, stvarno nekako poseban je osjećaj.
2: Jeste. Meni je kad se istuširam, to jednom u mjesec, dva.
0: To i nama sreće, majke mi, kad ti dođeš istuširan na emisiju, majke mi. Mislim, desilo se par puta, stvarno, baš je bilo lepo. Mnogo je
2: dobro, kažem što ovo češće ne radim.
0: Jeste, ali ne radi. Šta je za vas sreće? I evo, super što je papa rekao i ovaj primjer, i kod kolega, i na poslu, i u ljubavnom odnosu, i u porodici, i u životu, na ulici, nebitno. Završite tu rečenicu, sreće je za mene kada, i pišite na Viber.
2: 069 3089 399.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Kako sreća? Sreća je kada je leto, iako vrijeme ne pokazuje baš najbolje da je to nekako leto u punom sjaju, ali sama činjenica da je kalendarski leto, jeste provalili da smo svi nekako već u nekom modu, kao da smo već na odmoru, a nismo.
1: Da. Pa da, nekako, ja ne znam, čim krenu tako šorčići, majčice, lanene košuljice, ti si već na odmoru, iako si na asfaltu i krčkaš se i radiš i ustaješ i sve to super i svi ti nerviraju, ali i dalje nekako... I dalje leto, lepo vreme.
2: Sreća samo što traje dan duže. Znači već onda kao...
1: Jeste, bravo.
0: Da.
2: Ne pada mrak u 4, razumeš.
0: E, ja sećam kad sam ja radio dobrojutrnji program ovde na TD Radio i sad kao to, dođemo pre 7, već u pola 7 smo ovde. Sad, evo, pape, ti radiš antidepresiv, ceo dan budem na radio i izađem uveče, eto, u 6 kad se emisija završi.
1: Da,
0: zimi, ljudi, dođem kad je mrak, odem kad je mrak.
1: Oj, to je stvarno strašno.
0: To je najodvratniji osjećaj na svetu. Kad je leto, to, dan je duži, više ima dana, osjećaš se bolje.
1: Dopamin.
0: I osjećaš, tako je, osjećaš tu neku sreću i to je stvarno dokaz da sreća može bude i u nekim malim stvarima. Danas ne pričamo o tome ko ima koliko para, šta sve parama možeš da kupiš, sebi da obezbediš, ne. Pričamo na neki drugi način o sreći.
2: Tako je, šta je za vas sreća ili naslijedite rečenicu sreće za mene kada? Pa tri tačke, na Viberu pišite vaše primere 069-3089-399.
1: A mogu ja u moje ime da kažem još jednom šta je sreća? Sreća je kada volite radno mesto, kada volite svoj posao, kada uopšte nemate utisak da radite
2: sreća,
1: i kada, ja, na primjer, kogod me pita kako ti je na poslu, ja im kažem ja uopšte nemam utisak da radim, nego da idem da pijem kafu i nekako da blame s mojim društvom.
2: Slušaj nas,
1: gazda. Pa ne, to je moj osjećaj, nije da mi blame i pijemo kafu, nego je moj osjećaj subjektivni, kao da mi sedimo, pijemo kafu i pričamo, mi drugari, a ne mi kolege.
0: Naravno.
1: I mislim da je baš velika sreća kada volite to što radite.
0: Tako je, ali to je stvarno, to je retko ko ima tu privilegiju da za sebe kaže ja volim to što radim i onda i sam posao ne gledaš kao posao.
1: Da, da.
0: Znaš kao, nego imaš kao te obaveze radne koje obaviš i kao to je to. Dobro, šta kaže Denis, pape, na Viberu 069-3089-399.
2: Za mene je sreća kada kupim CD.
0: E, bravo, da, bravo, eto, za njega to.
2: E, kad odgledam dobar film, recimo, meni je mnogo lepo kad izaberem dobar film u moru, znači ima sad HBO, ima Netflix, ima, ne znam,
1: Vojo,
2: Disney, sve. Sky, onaj show i izaberem od tih neki film i on bude dobar.
1: Jeste,
2: znači loto.
0: Ja sam toliko srećen kad ubodem dobru seriju, to mi je onako baš hit. E, moram nešto da se pohvalim. Poslednja, koji je danas datum? 8.
2: Da.
0: Sutra će biti 4 mjeseca kako sam ja krenuo sa poslednim režimom ishrane i treniranja.
1: Bravo,
0: da,
1: legendice!
0: Jeste, i skinuo sam 12,5 kg. Jeste, bez ezanja, baš sam se onako...
1: Što ga odmerila kao...
0: Jesam.
1: Super izgleda uvek, ali
0: hvala ti. E, ali sad šta je fora, ima razlog zašto ovo pričam, sve to super, ali jedino sa čime imam problem jeste jednolična ishrana. I sad, ja svako jutro moram da doručkujem jaja.
1: Da.
0: Pošto ne mogu da pržim jaja na ulju, jedan kuvana jaja, ljudi, ja jedem kuvana jaja 4 mjeseca, to je 4 puta 120 dana.
1: Znači ti se smeš ono, piju,
0: bukvalno. E, ali, stepen nervoze kada ti ujutro treba da čistiš, da ljuštiš jaja. To je nevjerojatno i sad me Mihajlo podsjetio, Mihajlo je poslao poruku na Viber, kaže, sreća je kada se ujutro lako oljušte kuvana jaja. Mihajlo, ovo je velika sreća, jer ja na kraju se iznerem i celo ono jaja uzem i bacim u sudoperu i kao neću ništa da jedem.
2: Skidaš belance, ono celo ostane ti samo žumacije, što nema veze.
1: E, ljudi, evo jedan hek za to, pošto ja ponekad ovde u firmi kuvam jaja također.
2: Ponekad svaki dan isto.
1: Ponekad svaki dan isto, da, piju. Hek ti je za to da ubaciš jaja u vruću vodu, odmah. Ne baš ključalo, ali u vruću vodu i onda posle kada ne da staviš u hladnu vodu pa da se ona polako skuvaju, nego odmah u vruću vodu jaja i onda kada se skuvaju u hladnu vodu i ljušto se ovako si provalio.
2: Da.
1: To
2: već par dana,
1: da
2: već par dana i ljušte se buraju, ono, pogledaš.
1: Sama se ljušte.
2: Pogledaš ih, oni su
0: bravo. Ja i general u air fryeru spremam, da, ima fora.
1: Molim.
0: Majke mi, stavi 140 stepeni 18 minuta, to su ti kuvane jaja u air fryeru, ne šalim se.
1: Bože.
0: Majke mi, ovo nije reklama, to je uređaj.
2: 24 kitchen smo postali.
0: Nije firma, nego je uređaj, tako da nije reklama. I to kao, ljuštim jaja, kao svaki dan, bukvalno nervne slomove dobijam, ali vidiš kako ti malo treba, samo da ti se lepo oljušte kuvane jaja ili ljudi, znate šta je najveće?
2: Vidno su kakav su jaja uvijek.
0: Tako je. Ovaj, šta je najveća sreća? Kada ustaneš, a neko ti je spremio doručak.
2: Jest, yes, i kafu.
1: Ja,
0: majko moja.
2: I kafu, to je isto mnogo, mnogo lepo.
0: Jest.
2: Lepo.
0: Yes. Joj, dobro.
2: Poruka za laku noć, kaže za mene sreća.
1: E pa jeste
2: to
1: poruka.
2: To je lepo.
1: Još lepše kad ti neko uživo kaže laku noć.
0: Apsolutno da, apsolutno da. Meške je nešto potpuno, ovaj, rekao suprotno onome što si ti malo prepričala, Isidora.
1: Evo, kaže Meške, ćao ekipice, ja sam srećan kada idem u šoping sa partnerkom i da posle sednemo na kafu i uživamo zajedno. Ma daj, Meške je, mislim...
0: Meške, imaš brata za Isidoru.
1: Imaš brata ili ako raskineš, javi mi se, stvarno mi treba šoping partner. Najmanju u ruku.
2: Jedino razumijem da je Meške u stvari žensko i ide sa partnerkom.
0: Ako je tako, onda je okej. Onda je okej, tako je. Da, kaže Milko, tata Milko, tako se predstavlja, kaže najveća sreća za mene kada vidim svoju decu da su srećna. Bravo, tata Milko. E, ali nisu deca srećna samo od sebe. Ti si ih i kao, vi kao roditelji ste ih napravili da budu srećni.
2: Mislim da je moja majka najsrećnija kad neko pohvali nas.
1: Da, da, da.
2: Jao što su ti deca, pa sad vredna, radna, vaspitana. Ona išla je nešto, pošto je neka državna, da, da. Što sam, išla je nešto na državna firma i morala da ide neke provere i oni proveravaju nas.
0: Stvarno?
2: Ono su je rekli kao svaka čast, deca vam ono, kriminalno imaju nula.
0: Stvarno?
2: Ne, nemaju dodira kao sa,
0: bravo,
2: sa tim.
0: Bravo, bravo.
2: Kao normalno.
1: Naravno, moje deca. Da,
0: bravo, bravo, bravo, bravo. Tanja je poslala jednu jako iskrenu poruku i mislim da će 99% Srbije da se poistoveti sa njom.
1: Da, evo kaže Tanja, sreća je kada je direktor na godišnjem odmoru. Jaj, da, realno. Kad... Mačke nema, miševi kola vode, to je to.
0: E, ali zašto kažem 99% ove 1% su direktori?
1: Da, da, da, da, da, da, da.
2: Znaš što je pojento? Što se radi se, nije da se ne radi.
0: Naravno se
2: pričamo realno.
0: Naravno.
2: Odradi se samo nekako laganije.
1: Laganije, nemaš tenzijicu, iako nije da nabijaju oni tenziju, nego samo, znaš, kad su prisustvo. Da, da,
0: tako je, tako je. Šta kaže Milošević na Viberu 069-308-9399? Sreće za mene kada?
2: Sreće kada uspeš da uradiš nešto čega se najviše plašiš. Naprimjer, popneš se na planinu feratom, a predstavljen si.
0: Jeste.
2: Predstavljen si.
0: Popneš se na planinu feratom, a ferat je okej lik.
2: Da,
1: ferat je stvarno, ferat je super.
0: Ferat je baš gotivan je lik. Jeste
2: se
0: penjali,
2: a?
0: Jeste ti sa feratom
2: se penjali? Ne znam gde je on uopšte.
0: Ne znam, ja ga imam kao prijatelja na Facebooku sam.
2: Ništa, ja sa njim.
0: Ljudi, dakle, nastavite rečenicu za mene sreća kada i pišite na Viber
2: 069 308 9399.

kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.

0: Kakav ritam na TD Radio Zone, tako se zove stvar koju ste slušali, a stvari koje slušate u nastavku se zovu Papi Enes, a nešto lepo, jedna lepa stvar je zapravo Isidora. Da. Ja stvarno imam čast i zadovoljstvo da je današnji antidepresiv malo drugačiji, spojili smo dve emisije u jednu smo spojili, a to je dobrojutrnji program TD Radio 7 do 10 koji ide svakog radnog jutra, je li tako, da slušate Papa i Isi i antidepresiv, tako da faktički Pap, Isi i Enes kako smo rekli, dobrojutrnjim antidepresivu.
1: Dobrojutrnji sa Enesom.
0: Da, dobrojutrnji sa Enesom.
2: To je to.
0: Može, sviđa mi se. Ajde da vidimo ovako, šta danas pričamo, šta nam je tema u kojoj se vrtimo?
1: Tražimo sreću, da, svako je kovač svoje sreće, Mišo kovač svoje sreće, yes. Tako da hoćemo da nastavite rečenicu, sreće za mene kada, po tri tačke, odgovore pišete na Viber 069-3089-399, dakle šta je sreća?
0: Znaš šta je meni fascinantno, sat i 20 minuta već radimo emisiju,
1: dobro.
0: Niko nije rekao kada mi devojka ovo, kada mi dečko ovo,
2: da,
0: kada
2: nema
0: mi
2: veza uopšte,
0: nema emotivnih poruka uopšte, sat i 20 minuta,
1: stvarno niko nije.
0: Nikor, ljudi su rekli za decu, rekli su za prijatelje,
2: za kuće ljubimce,
0: za kuće ljubimce smo najviše pričali, niko nije pomenuo dečka, devojku, muža, ženu, švalerku, zašto ne švaler, koliko puta te švaler ili švalerka učine sreći, tako je,
1: dosta, da, zapravo sreća je za mene kada dođem u kući, a sređena kuća miriše na ono, meni je to jako dobro,
0: kako nije,
1: ja sve sređeno čisto, kao ne mora, glupa mi je da ostavim patike ispred,
2: da, da, jako dobro. Jako
0: tako
2: dobro,
0: je, osjeća, tako recimo. Je, tako je, tako je. Kaže ovako, sreća je kada, ovo mi je vrh, kada uspem da otvorim kesicu, znate onaj hrskavi krompir u kesici što ima? Ne, kaže, čips. Kada otvorim, a ne prospem. Da, kada otvorim, a ne prospem. Ovo je bukvalno neki Enes. Da, kaže, sreće je kada na semaforu uhvatim zeleni talas.
2: Ja se osjećam kao da polećem, ono, samo mi fali ono da odletim avionom, razumeš?
0: Moja ulica, moj privatni put.
2: Kidanje.
1: Uplatio bi loto sutra, ono, krenem i jedan, drugi, treći, peti. Ma, ono, krenulo mi u životu, sve mi dobro ide.
2: Slušajte poruku od Marije, kaže, za mene sreća kada me neko nasmeje do suza. Obolite stomak od smejanja, koliko je to dobro.
0: Ko te danas nasmeje tako?
2: Danas, pa, papove fore uvijek.
0: Papove fore uvijek.
2: To me rasplače od tuge.
1: Plače, ali od tuge, da.
0: Šta kaže Milan na Viberu 069-3089-399?
1: Kaže Milan, sreće za mene kada se probudim naspavno.
0: Bravo.
1: Jer najgore, možda je gore kad se probudim naspavan, ali previše spavam. Kad ne znam koji je dan i probudim se ošamućen, ne znam gde se nalazim, ali ona merka da sam se naspavao, da nije preterano, da me ne boli glava, da ne moram da se odmorim od spavanja, je okej, da.
0: Jeste. Isi Meške te pozdravio, čuo da tražiš dečka, kaže pozdrav si Sidoro veliki, ali mislim da si puno mlada za mene.
2: Dobro.
0: Ništa, ljudi, ja i dalje tvrdim da je potpuno nemoguća stvar i veliki problem za Srbiju što Isidora nema dečka, znači ja ne znam šta je sa momcima danas, potpuno ste mi nejasni. Da, dobro, ništa, Isidora ide sad na Kamenovo, je li tako? Tamo će TD Radio imati svoj studio.
1: Praktika, više lovce okolo. Ribolovce, razumiješ?
0: Isi lovce, kada vidimo.
2: Isi lovce.
0: Viber 069-3089-399. Šta kaže Vladimir?
2: Evo kaže Vladimir, kaže sreća je kad se vozim u taksiju i ostanem da radim duže...
1: Radi u taksiju, znači sreća je kad vozim, radim u taksiju.
2: Da, radim u taksiju, da. Kada ostanem da radim duže od 6, da slušam vas, kaže.
0: Do 6. Isidora nije umela da pročita ovu poruku, definitivno. Čovjek je taksista i on ostane da radi duže do 6 da bi slušao antidepresiju.
1: Eto još jedna prednost kada budete jeloveli za devojku, ne ume da pročita poruke.
2: Dislektična je.
1: Ne ume da čita poruke sa ljubavnicom i to.
0: Tako da, ako te Isidora ne odgovori na poruku, samo nije znala da pročita sve vreta.
2: Ani da odgovori.
0: Dalje Viber 069-3089-399. Šta kaže Mikana?
1: Mikana kaže sreće kada smo zajedno malo duže, muž mi puno radi, kada je na odmoru kao sada, pa smo on, deca i ja zajedno po ceo dan, tek tada shvatim koliko nam nedostaje kad ga nema.
2: Preslatko.
1: Emotivno mi je ovo, ali jeste sreće kada imaš vremena da radiš šta god ti želiš.
0: Ali ćeš da kažem jedno nepopularno mišljenje sada. Ajde, reći. Isi ti si bila dugo u vezi, pape ti si u dugoj vezi, ja sam u dugoj vezi, tako dalje. Jeste, sad nadam da se ne sluša antidepresiv kod mene u kući, ali jeste malo sreće kad ti to partner ili partnerka odu malo ne.
2: Malo da odmoriš. Da.
0: Malo, ali da, ja te se toliko zaželim da jedva čekam, pogotovo ono živimo da. Zajedno, razumeš se, malo samo da budemo odvojeni.
2: Jeste.
0: Koliko je to sreće?
2: Jeste.
1: A što je to lepo
0: polano ne znam što da kažeš. Ali kao nebitno, da li imate dečka, devojku, muža, žena, da. Oni će mi se da, evo ti sad varaš. Ne!
2: Ne, zdravo je, samo ali malo da se razvojiš.
0: Ja samo bukvalno, ja sam mombril. Znači, da. Ništa pametno ne radim. Ništa ne radim.
1: Gledaj, samo izaberem sam šta hoću da gledam.
2: Jeste.
1: Legnem kad ja hoću, tako kad je. Mi se spava.
0: Jedem u krevetu,
1: bacam stvari gde ja hoću.
0: Ta hrana završi na podu, sve da, čarape, sve tu okay. Gaće, sve
2: joj, bre,
0: tu.
2: Joj, stvarno bube, ste užasni.
0: Tako je, ali mi to sredimo pre nego što oni dođu.
2: Da.
1: I sad, znači, sve naručim hranu tako koju je. Ja hoću da jedem.
0: Tako je.
1: Znači, nema dogovora ni oko čega. Jeste. Sam sa sobom odlučujem i ništa.
0: A već posle par sati počinješ da mi fališ.
1: Jeste, sve to okej. Ali
2: onda, kad legneš da spavaš tamo kao ljub,
0: tako je, mnogo je onda zeznuto kad legneš sam, jest. Tako je. Ove, nekako ljubav se obnavlja.
1: Jeste, super je to, odlično si to. Da,
0: vrh, bravo. Da. Dalje, Viber 069-308-9399, ovo mi sviđa poruka, kaže odlični ste, pozdrav iz Republike Zabijelo.
2: Pa hvala Luka.
0: Dobro.
1: Pozdrav.
0: Dalje Viber.
1: Stani.
2: Ajde.
0: A, dobro, neću.
1: Neću,
2: ajde, izvini.
1: Da, ne znam kako da...
2: Izvoli, počitaj ti, ja to ne umem da čitam.
1: Kaže Aleksandar, kad je dobra stolica, kad eto, ima dobru stolicu, onda sam.
0: Da, okej, okay, ne moramo da čitamo
2: udobne stolice, ajmo dalje.
0: Tako je. Kaže neko, žive istina. Ljudi, nama je papi inače programski direktor i ovde ima mnogo radio stanica. I on stvarno sve to drži u rukama i kapa dole i naklon do poda, ali ovu poruku bukvalno kao da je pap poslao.
2: Ajde.
0: Sreća za mene kada me niko ništa ne pita bar pola sata.
1: Znate li koliko je to dobro? Ja sam... desi mi se ponekad, recimo jutro sam to uradio posle jutarnjeg.
2: Ugasio
1: sam avio.
2: Ja mu poslala poruku jedno štiklirano, ono bilo, bukvalno. Videla sam, bilo sam uzorom, odmara.
1: Nikad se ne desi to i sad sam kao nešto u posljednje vreme, desi mi se pola sata, sat. Avio režim, možda pola sata. Da. Neće ništa niko umreti bez mene. Ne pita,
0: žive istina, ja to razumem i kao samo nemoj
1: da mi
0: se...
1: Ti si bio 10 godina programski jači.
0: Ja kažem samo da mi se, evo i danas imam takav tempo života, samo da me pola sata nikome ništa ne pita, da mi se niko ne obrati, da zaboravite da postojim 30 minuta, ali evo vezano za papa, čovek je, okej, ima neke obaveze, trčao je, jedva je stigao na emisiju, on je ušao ovde 2 minuta pred antidepresiv, Bađa je imala 100 pitanja, Bucalo ga je pitao kad ja idem na odmor, znači Bucalo pita njega kada on ide na odmor, jel ti kapiraš?
2: Što sam ti rekao,
0: kad ja idem na odmor?
1: Znači kao, vrate, stvarno ne
2: možeš. A znate što mene mnogo nervira? Kada pap nije tu, lupam pola sata, svi mene saleću. Gde je pap? Gde je pap? Rekao, evo mi ga u džepu.
0: Znaš ti da,
2: evo vidi. Gde je?
0: Taj posao sam radio i ja. Moja Isidora je bila Olivia. Da. Olivia je htjela da uradi majicu, ne zovem se Enes i nisam Enes, ne pitajte me ništa.
2: To je to, ja se osjećam stvarno kao Olivia. Jeste, trenutno. Svi me pitaju gde je pap, ne znam gde je, nije mi privezak.
0: Tako je.
1: Sam doživio stres kad prolazim ove traume.
0: Pa je sad lepo zato što ga razumemo. Vidim da mu je lepo. Poruka od namještaja od paleta, šta kao?
1: Sveće kad mi bivšo pošalje poruku posle ponoći, dođe otlučeno.
2: Idemo!
0: Vidi ovako.
1: Ajde.
0: Deco, ne slušajte sada. Seks sa bivšima. Evo, recimo, niste u vezi, niste u braku i tako dalje. Nije li idealno, zato što znamo se, jel tako? Znamo šta treba, šta... Naravno, ako smo oboje ostali normalni, to, jel tako?
2: Da.
0: Nema muvanja, nema sad ja tebe... Mi smo sve
2: to se
0: izmuvali...
2: To se zove dobra reciklaža.
0: Tako je, bravo. Ali, što bi rekla, evo sad se srećni ljudi ponovo repriziraju, Cana, što bi rekla, da. Kaže, Cana stara jela ne podgreva. Tako da, ima nešto i u tome. Ljudi, šta je za vaš sreće? Završite rečenicu, sreće je za mene kada?
1: Da, pišite na Viber 069-308-9399.
0: E, ali nije li sreće kad pustiš radio i idu ti hitovi na TD radio?
2: Pogotovo kad čuješ svoju omiljenu pesmu na radio, na primjer.
0: Nekome ovo omiljena pesma, ovo je Seven Nation Army, EC, Papi Jene sa vama.

0: Domnule, îți poți o nouă pesmă, Teodora Džahverović, tresi.
1: Da.
0: E, sa domaćom muzikom ćemo da se družimo u petak na Hit FM radiju. A sad smo ovde na Tediju i tu smo naravno najveći hitovi svetski, je li tako?
1: Svetski,
0: da, samo hitovi što bi se reklo. E, pošto se opasno približavamo kraju emisije, ajde samo da ispuštujemo poslednjih par poruka. Isi iz ženskog ugla, mi treba je ovo tačno.
1: Ajde.
0: Kaže Ivana, najveća sreća je kada i ovog leta mogu da uđem u farmerke od prošlog leta.
1: Ma molim, bukvalno da, samo što nesreće za naš novčanik je ako je trend prošao, pa nam treba neki novi trend, što su zastarele te stvari.
0: Ma šta te briga, ali ti možeš da ih zakopčaš i dalje, bre.
1: Ali istina, možeš da ih zakopčaš i najčešće na svetu, to je istina.
0: Tako je.
2: Nešto, devojke su pitale kao da li bi spavale sa omiljenim glumcem ili ušlo u farmerke i srednje i sve su rekla, 100%.
0: Pa si farmerke i srednje dođeš, pa to je za svaku ženu, ono, da, da.
1: Ludilo mozga.
2: Ja bi pre ušao u farmerke i srednje nego spavao s nekim glumcem, ali kao.
1: Kidanje, da, definitivno.
2: Da čitamo još poruke.
0: Da, kaže, da, najveća sreća je kad mi neko kaže ne brini, rešili smo, ja.
1: Ja, jeste.
0: Kad ne moram ja.
1: Jeste.
2: Da, kaže, prava sreća je kad imaš dijareju, oblizuje već sa šolja.
1: Jeste,
2: da,
1: to sve.
0: Jeste.
2: Kaže, Jelena, kad me suprug poljubi, kad odlazi iz kuće, kada dolazi posle 10 godina brak.
1: Jaj, preslatko, vidiš kako imaju lepu rutinu, održavaju brak. Bravo, svaka čast.
0: Kaže, sreća je za mene kada legnem i namestim jastuk iz prve i ne moram da ga okrećem narednih pola sata.
1: Jeste, ovo je sreća.
2: Šta kaže Siki?
1: Kaže Siki, sreća za mene kada znam da su mi deca i bivša žena dobro, pozdrav iz Nemačke.
0: Naravno, jeste, evo ga neki kao pap da je poslao, kaže sreća za mene kada mi neko u pekari kaže, evo izvolite, ovo je upravo izašlo iz rerne.
2: Sve je sveže, gospodina.
0: Da, sve je sveže. Tako je.
2: Anastasija kaže, za mene sreća kada činim dobro dela kroz profesionalni, a posebno volonterski rad i sreća na licima ljudi kojima pomognem.
1: Predivno.
0: Apsolutno, da, kaže, sreća za mene kada uspem da skinem zaštitnu foliju sa jogurta iz jednog poteza.
1: A da se ne isflikaš, bukvalno, i da.
0: Ali ovo je sreća na nivou kao da ubodeš USB iz prve, tako da, da.
2: To nije mi se desilo do sad, je li neko ubo USB kao?
0: Ne znam, da li sam možda jednom za života, bukvalno.
2: Šta kaže Luka?
1: Luka kaže, sreća je kad radiš na poslu za koji si prethodno završio odgovarajući fakultet, primer da ploviš, a završio si pomorski fakultet.
0: O, lepo.
1: Jest.
0: Lepo, baš lepo.
1: To je sreća, stvarno.
0: Ovo je kad si baksus kao Enes. Kaže, sreća je kad uđem u lift i niko ne uđe sa mnom.
1: A da, sam su liftu. Znaš, ono, vidim da neko dolazi ka liftu, ja sam već ušla i zatvaram ono dugme, samo da se brzo zatvore vrata.
0: Jeste.
2: Kaže, Saša, sreća za mene kada dobijem SMS poruku, a tamo piše priliv.
1: Jo, kidanje.
2: Jeste, da, Sava, da. Šta kaže?
0: Pa da, izvini, da, najlepša poruka koju možemo dobijemo na vaš račun je uplaćeno.
1: Joj, ludilo. Evo, kaže, Sava, sreća je kad mi dođe devojka kući pa mi opera sudove i složi stvari. Da. Jeste, sreća tebi. Jadna devojka.
2: Ali nije, ali to je to, znači da ga voli.
1: Da ga voli, da.
2: Isto tako on verovatno nešto uradi opere.
0: A naravno. Kaže, sreća je za mene kada uđem u državnu ustanovu i završim sve iz prvog pokušaja. To nije sreća, to je presreća, slažem se.
2: Kad nema gužve.
0: Kaže, sreća je za mene kada otvorim račun za struju i nije me strefio mini infarkt. Da, ove žive istina. Ljudi, još mnogo poruka, ne možemo sve da iščitamo do kraja, tako je. Ajde da nekako mi jesmo nekako se sa vama i smijeli i bili srećni i celu ovu sezonu, i ljudi, došlo je vreme da ne samo završimo današnju emisiju, nego da završimo sezonu antidepresiva na Tedi radiju. Zajedno smo se smijeli, zajedno bili srećni, zajedno kukali, žalili se, ali bili nekako antidepresivi i ove sezone.
2: Tako je. Bićemo i sledeće, bićemo i u petak na Hit FM radiju od 4 do 6 i lepo se provedite za leto.
0: Da, uživajte tokom leta. Pape, sorry, prvo ide Isidora, ide na Kamenove.
1: Idem prvo ja na Kamenove, da, u petak. Ostaću neko vreme. Neko duže vreme.
2: Do 1. avgusta, onda ja idem.
0: A onda ideš ti.
2: Da, ti ideš na Tenerife.
0: Ja idem na Tenerife sledećeg petka i ne mogu da dočekam, bukvalno.
1: Blago tebi.
0: Svi se vraću, blago vama, vidite na Kamenovo.
1: Šalji slike.
0: Hoću. Vi se lepo provedite i taman se vraćamo svi negde polovinom avgusta. Usta, je li tako?
2: Tako je,
0: i da ćemo i da počnemo novu sezonu antidepresiva. Ostajte nam zdravo, ostajte nam dobro. Stvarno vam to želimo od srca. Budite srećni, kao u svim ovim primjerima koje smo davali.
2: Volite nekog i neka neko voli vas.
1: Tako je, što ste dobri i slatki, ne mogu, kako imam divne kolegi, Bože.
0: Ljubimo vas puno. Uživajte tokom leta i čujemo se polovinom avgusta u novoj sezoni antidepresiva.
2: Ćao.
0: Aj, čao, ljudi.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: strani. TDI Radio
1: Party Time.
2: Da vidimo. Malo pre smo spominjali naše sjajne antidepresivce i njihovu fenomenalnu temu, a to je Sreća za mene kada, koju smo odlučili da ukrademo malo i da se uključimo mi Party Time-ovci u tu priču. Pa ste vi ljudi nama pisali na Viberu i evo Zoki se prvi javio, kaže: Sreća za mene kada najave da zbog kiše, snega ili nečega se neće raditi. Zoki, mislim da se većina nas slaže ovde. Rada piše: kada u prolazu spomenem da mi se nešto sviđa i onda me muž, drugarica ili kogod iznenadi i kupi mi to, a ja zaboravila da to nešto uopšte postoji. Da, u stvari nas raduje kada nas neko sluša, to je suština. Sreća je za mene kada, Marija kaže, kada mi u kafiću serviraju produženi espresso, ali mleko stave sa strane, pa sipam koliko volim. Maro, same, bukvalno da. Lena kaže: sreća je za mene kada tražim veliku čašu vode sa ledom i konobar mi donese kriglu od piva prepunu leda. Bukvalno, bakšiš u tom trenutku najveći pada.

definitivno prava za posvećivanje. Let me be in your arms. Inače, jeste da nas je, evo, ova kišica danas raskladila, ali pošto većina nas nije u gasu da leto provode pod kišom, dobra stvar je u tome što su najavili da ćemo da imamo vedro veče, pa taman na maks možemo da iskoristimo ovu sredu mali petak za neki, naravno, dobar provod.

0: Samo hitovi.
1: Party time. Pošto je leto stvoreno za voće, M raste pa ga jedemo, u koktelima pijemo i presrećni smo zbog toga. Naš producent Aški i ja smo bili na foru, ajde da napravimo jedan mini mixtape za voće. Da uzmemo neke pesme koje imaju nazivu voće, koje su letnje, ljudi ih obožavaju i napravimo takav tape, tako da narode, idemo na top 5 voćnih pesama.
0: Ovo je

Dancing Feet na TD Radio, a u slučaju da slušamo stanicu dok smo u vožnji, da li u busu, da li u kolima, kuda idemo, šta zaobilazimo, pa konkretno BG-u, evo kamere trenutno pokazuju narode da na Gazeli, i verovali ili ne, je toliko lagana priča, Brankov most, tek da ne kažem, autokomanda ima malo više automobilčića, ali ništa strašno, svakako mi ćemo da se opustimo jer u nastavku slušamo samo hitove.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

a slale dve, jedno od najvećih svetskih pop zvezdi i napravile nam predobar hit She Did It Again od Tyle i Zare Larsen. Znači, ovo nam je tako leglo ove godine. Mwah. E, a sad kad spominjamo šta je dobro leglo u kombinaciji, pa Tame Impala znamo da je spacila jednu od najjačih pesama koja se vrtela po društvenim mrežama kao luda, to je Dracula, samo što se ovaj put tu umešala jedna Jenny, pa je nastao, pa možemo reći, još sjajni remiks.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: odbojku, tenis ili fudbal?
1: Ja glasam odbojku.
0: Odbojku. E, pa naše devojke igraju večeras protiv Bugarske u Ligi nacija.
1: Opa.
0: Dakle, odbojka, znači udara se rukom.
1: Znam, sreće, okay, trenirala okay, sam.
0: Okej, okej, okej. Tenis, naravno, naš Novak Đoković.
1: Usplahirao si se prosto od uzbuđenja.
0: Čovjek objasnio da godine su samo broj, 5 sati meč i pobedi mlađeg igrača.
1: Pa naravno, pa to doktor. Je Nole.
0: Doktor.
1: Doktor.
0: E, sad dolazimo do one male situacije gdje nas sledi fudbal.
1: Dobro.
0: Egipat vodio 2-0 do 80. minuta. Kažu ljudi po mrežama Argentina namešteno nešto. Na kraju Argentina pobedila 3-2. Zbog Mesija da osvoji ide u penziju ovo ono, ali ajde to ćemo da ostavimo svima nama da razmišljamo da li
1: Messi
0: ide
1: u penziju.
0: Messi,
1: a ja sam vidjela nešto pričaju po mrežama da će valjda Ronaldo u penziju.
0: Ljudi, loži se na Ronaldo. Možda će i on, da.
1: Dobro, mnogo si ti pametan, Buco, ali ja sam pametnija zato što sam spremila jednu listu. A u nastavku stiže nam topic, stiže nam Jennifer Lopez, ali pre svih njih jedna na koju se ti ložiš, a to je Minelli.
0: Ne protiv. You shot me then.

9 minuta do 8. Ovo je bila prava stvar. The Dead Dance. A bliži nam se onaj savršeni deo dana kada sve devojke po storijima kače sun kissed selfie i svi imaju onaj narandžasti zalazak sunca, ocijaj, samo što neki od nas ovaj selfie i da hoćemo da napravimo, pa baš i ne možemo, jer krenemo da kijamo od sunca, tako da ništa od toga za neki od nas, ali ono što svima definitivno prija i što možemo da iskuliramo i uživamo u nastavku jeste Talk to You.

Uživali smo uz novonastalu mladu gospođicu koja se udala neki dan, a to je Taylor Swift. A kada smo na temi ljubavi, evo ljudi, ja sam baš na mrežama našla pitanje jedne devojke koja kaže šta momci vole da sačuvaju od nas, što je jednako našem uzimanju dukserica od njih. Tako da, momci, može eto jedan odgovor, imate naš Viber 069-308-9399, pa nam pišite šta vi volite da ukradete od svoje devojke da sačuvate, kao što, na primjer, mi volimo vaše dukserice.

0: Party time.
1: Devojke su spremne kao zapete puške, jer momci, hoćemo da čujemo vas, šta vi kažete, šta volite da ukradete, sačuvate od svoje drage, kao što, na primjer, mi volimo vaše duksarice. Evo, prvi nam se Stefan javio, koji kaže: imam dužu kosu i devojka mi je jednom pozajmila svoju gumicu, tako da je sad nosim stalno sa sobom. Okej, znači, u prevodu, ako momak ima dugu kosu, dajemo gumicu i ona će onda se raspilavi kao što se mi na vaše dukseve. Marko kaže: drugarica ima polaroid i slikala je mene i dragu, ja tu sliku ne vadim iz novčanika. Joj! Dobro, dobro Marko, dobro kada nije devojka bila u fazonu da hoće ona da je nosi, ali ovo je stvarno, bukvalno preslatko. Šta volite da ukradete, sačuvate od svoje devojke? Uroš kaže: pa nije baš nešto čemu se radujem, kao moja draga mom duksu, ali uvek negde imam i nađem njene dlake sa glave. Iskreno, sad mi je postalo smešno kad vidim gde će sve da se pojave. Ako ti je Uroše za utehu i mi ne znamo odakle ćemo da iščupamo, jer nekad budu i tamo gde sunce ne sija. Ali bože moj!

0: Party Time.
1: Pa kakav bi to provod bio da nema bar jedan trač da se provuče, iskreno nikakav. E, pa pošto mi u Party Time-u ne odbijamo dobar talas trača, pozvali smo našu dežurnu Gossip Girl, a to je naravno Lola. Gde si, Lola?
2: Pa ne znam da li da se zahvali na ovom predstavljanju kao dežurna tračara ili...
1: Ovo je u najpozitivnijem smislu, zato što znate ljudi kako ono kažu, dive ne tračare, dive samo svima nama prenose glavne informacije.
2: E, hvala ti za ovo diva, zato što bukvalno imam trač zapravo o jednoj divi, pošto sam ja trenutno na noktima sa drugaricom, da, radim i noktica, znate kako mi ovdje samo tračara imam, mislim što bi sam drugo paradila sam trača i noktiju.
1: Naravno, sad, na noktima je najbolji trač party.
2: Da, ja njoj pričam i reko, pa to je to, sad želim da ispričam svima. Sad ne znam da li ste vidjeli da je, kad su, kao što rekao, jedna ono diva života ovog pop kraljica, ikada legenda, je želela da snimi svoju biografiju kod nas u Srbiji, a naravno pričam o Madoni.
1: Madona je htjela da snima svoj film kod nas.
2: Da, ona je želela da snimi svoju film o svom životu, jel?
1: Sva dobro.
2: Da se snimi iskreno. I ona je predlagala da to zbog budžeta, pošto je bi to bilo jako skupo, da zbog budžeta bi mogla da bude povoljnije u Srbiji. I ona je to predložila, oni su to nešto odbili, tako da to je sad na pauzi. Znači, ali ko se Madonna to želela, mi onda nju i dalje volimo.
1: Apsolutno, šta više sada je još više volimo, jer vidi se da žena zna šta valja i gde valja.
2: Ona apsolutno zna šta valja, izbacila je album pre neki dan, svoj Confessions 2, album Kida, tako da ona stvarno žena zna šta valja. Moram da kažem da ja posebno volim, pošto smo isti horoskopski znak, da ne kažem lavice.
1: Znači, u stvari pokušavaš da nam provučeš da znaš šta valja jer je lavica, a i ti si lavica, pa kao to je to.
2: Da, i sad prašite svi što
1: ja, Lolo, jesi luda, ali te zato obožavamo. Ajde, uživaj na noktima i pozdravi drugaricu.
2: Ajde, samo da znaš, naravno da sve vrijeme slušamo Party Time, tako da zahvaljujemo se na sjajnoj muzici.
1: Jao, nemoj sad ja da pocrvenim. Ljubimo vas, devojke.
2: I vi tebe.
1: Ćaos.
2: Ćao.
1: Eto, ljudi, čuli smo, jedna diva je na noktima, druga je htjela da snima film u Srbiji. Ništa od toga, nažalost, ali svakako da dignemo raspoloženje, tu je Da Funk fenomena.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Tutturutu Maroon 5 Girls Like You u remiksu. E sad već stop, stopiramo sve pa i muziku. E tako, znači dragi ljudi, naletela sam na jedno istraživanje koje je pokazalo da svako ko ide na posao pre 10 ujutru muči svoje telo. Tako da svako ko pre 10 bude na poslu, kao na primjer što su naši CPAP, naši dobrojutarci ili ritam dana kolega Obrad, mora da dobiju povećanje plate. Tražimo ili to ili promjena radnog vremena i evo u što se kladimo da će bar neko ovo da ispriča ili nađe na netu i proslati svom šefu. Iskreno što da ne, može.

gotovu s ovim hitom Billy William, Pata Pata. Ali ajmo mi sa Pata Pata. Opa, evo ga. Da pređemo na One Night in Minokos.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Beograd je mesto za klubove, za provode.
3: Ok, ima glavni grad neke vrline, ali molim lepo, Lazarevac, na primjer, ima da otkine tokom leta. Evo čitam kako su u julu i avgustu organizovane predstave, koncerti, svakakva ludila. Kreću od 10. jula, znači od preko sutra, tako da, ne znam ljudi za vas, ali ja banjavam do Lazarevca na žurku.

0: SMS-ama od pop muzičara koje spominju iz nekog razloga voće, pa kao, hajde onda u to ime, u ime leta da napravimo jedan mini mixtape sa voćnim pesmama, tako da u nastavku uživamo uz top 5 voćkastih pesama.
1: Ovo je

0: Tuborg Love.
1: Marketing TDI Radija Istok.
0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Evo ga, već je 7 minuta do 10, ko bi rekao narode da vreme ovako brzo prolazi, ali to je to kad se družimo u Steady Radio i Party Time, a boga mi druženje samo jače može da bude, jer u naslovku, pazite sad ovo što imamo od muzike. Belters Only, Jazzy, Bad Bunny, The Doors, Rihanna, ali naravno, opa, bato, pre njih, malo Janelle Monáe u remiksu, definitivno ne.

0: ТДИ.
1: Само хитови.

Snowboard Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.